0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du dum i hovedet, eller hvad?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg hører noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Det er rigtigt.
16: Det er rigtigt.
17: For helvede,
16: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i

0: Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
2: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattis.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at...
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
5: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, mand. Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Ser du noget?
14: Ja, jeg ser noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Er du dum i hovedet, eller hvad?
10: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
20: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Rigtigt.
17: Det er rigtigt.
18: For helvede,
17: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
17: Ja.
19: Lør til plus abonnement.
16: Eller på thansen.dk.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede, mand. Fedt.
17: Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
17: Ja.
19: Lør til plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
0: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47.

0: 40% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg, ja.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
22: Hej, hej.
21: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
22: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
21: Nå, så en ben uge med andre ord.
22: Ja. Yeah.
21: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Nye tal fra PISA-undersøgelsen viser en markant faglig kløft mellem landets folkeskoler og privatskoler, det skriver TV2. De 15-årige privatskoleelever er nemlig mere end et år foran de normale folkeskoleelever, der altså sakker bagud i læsning, matematik og naturfag. Ifølge forskere så skyldes forskellen blandt andet social arv og elevsammensætning, men eksperter advarer altså om, at det historisk dårlige resultat kan blive endnu værre, hvis ressourcestærke familier i stigende grad fravælger folkeskolen. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket, og det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år, det oplyser By, Land og Transportministeriet i en orientering til Folketinget. Og derfor så skal Trafikstyrelsen altså nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatningen og nedrivningen af farme forventes i øjeblikket at ende på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump, han lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver lige, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg, det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA, sådan lyder det for præsidenten ifølge Reuters. Flere medier skriver dog, at det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af rigtig dårlige valgprognoser, og ifølge analyseinstituttet Decision Desk HQ, så står demokraterne altså til at vinde flertallet. Og så har Apple i går aftes lanceret sin allerførste foldbare mobiltelefon, og det er altså en telefon, der får navnet iPhone Duo. Den har størrelse lidt som et pas, når den er foldet ud, og det vil altså være Apples tyndeste telefon, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark den 23. oktober, og prisen den starter fra 18.000 kroner. Det fremgår af Apples danske hjemmeside.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en flot efterårsdag med nogen eller en del sol. Vi har lige lidt skyer i den sydvestlige del her først på dagen, men de skulle altså gerne forsvinde. Vi får en let til frisk vind og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Så bliver det torsdag. Klokken den er blevet 6:03, og du er tunet ind på Radio 100, nærmere bestemt morgenshowet. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen. Godmorgen. Må man sige tillykke med din søn? Han er blevet 1 år.
3: Ja, tak. Tak skal du have.
4: Nu ved jeg godt, det er barn nummer 2, så det er måske ikke lige så sejt eller fedt, som når det første barn bliver 1 år.
3: Jeg er glad for, at du minder mig om, at det er i dag, faktisk. Fordi den havde jeg
4: lige...
3: Har
4: du glemt det?
3: Nej, selvfølgelig havde jeg ikke glemt det. Men jeg vil give
4: det er så barn nummer 2-agtigt. Du var sådan, gud, når bliver mit barn, har det fødselsdag. Wow.
3: Jeg kan også mærke, at da min første fødte fyldte 1 år, der var jeg lidt mere op at køre over det. Og måske også en lille smule mere stresset over, hvad der nu skulle foregå, alt det, der skulle planlægge.
4: Har du været mere stresset? Du har ikke været andet end at snakke om nogle frugtdyr, du skal putte på spyd. Altså.
3: Jamen, der er så høje forventninger til forældre nu til dags. Altså, det er jo helt vildt.
5: Op i dit eget hoved, tror jeg mest.
3: Ja, det
5: virker
3: også.
5: Lidt sådan. Ja, der er ikke andre, der taler om det. Men du har kørt det op med frugtspyd og alt muligt mærkeligt.
3: Jamen, hvad serverer man i en vuggestue, hvor der er sukkerpolitik? Det er jo et kæmpestort dilemma at skud ud til alle de forældre, der bokser med det hver dag. Men jo tak, min søn fylder 1 år i dag. Det er jamen, næsten helt rørstrømsk, ikke?
5: Det er jo en dag, vi vil tænke tilbage på. Mange generationer frem.
3: Prøv, jeg skal nok lade det fylde så lidt som muligt, fordi vi har simpelthen mange andre ting, vi skal have talt om i løbet af de næste 3 timers tid. Blandt andet Danmarks største forældremøde.
4: Det lyder så ubehageligt.
3: Det er undervisningsminister Magnus Heunicke. Det bliver nok primært ubehageligt for ham, faktisk. Der ja, har valgt at invitere 300 forældre.
5: Modigt.
3: Jamen, det er modigt. Mm. Til en skole i Herlev, hvor han vil holde forældremøde på baggrund af de her frygtelige PISA-undersøgelser. Der er også en Hvem har det været-quiz. Vi skal tale om den nye iPhone og mange andre ting. Skal vi bare komme i gang?
5: Ja.
3: Velkommen til morgenshowet. Det her, det er Nickelback.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: klokken, den er blevet 8 over 6. Jeg vil sige 6 over 8. Det er lige lidt for
1: tidligt. Der er vi ikke helt nu.
0: Simon, jeg har lige et spørgsmål.
1: Ja, kom med det.
0: Hvordan kan det være, at hver eneste gang, at der er nogen i Apple, der slår en brud, så bliver det en nyhed?
1: Jeg tror,
0: hvordan kan det være, at deres at telefoner og deres nye ting altid kommer med i nyhederne? Så er det en kæmpe stor nyhed.
1: Jeg tror, okay, der er flere ting denne gang. Et, så tror jeg, det er, fordi Apple historisk set har været ret sindssyge. Du skal lige huske på, at det er dem, der har fundet på smartphonen.
0: Ja, jamen, det er respekt
1: for. Man glemmer det nogle gange. Man glemmer, at der var en tid, hvor alle grinte Steve Jobs op i hovedet og sagde, en telefon kom med en skærm. Hvad vil folk dog gøre uden deres knapper? Det er det dummeste, vi nogensinde har hørt. Klip til, det eneste, vi har. Så jeg tror, det er en af... Men du har, altså, du har ret. De sidste par år
0: er der ikke mange nyheder om Samsungs telefoner, du har med i dine nyheder.
1: Jo, jeg havde med, da de lavede en ny foldbar telefon. Det er et stykke tid siden nu.
0: Så det er foldbare telefoner, der er...
2: Det kan folk godt lide.
0: Jamen, det er også en vanvittig... Altså,
1: kan du godt lide de foldbare telefoner?
2: Nej, jeg synes, det er spændende, at de er kommet tilbage igen. Jeg troede, det var slut med foldting.
0: Ja, fordi det er nyheden i dag, at iPhone lancerer en foldbar telefon, deres første,
1: yes,
0: som er på størrelse med et pas.
1: Ja, de har været lidt langsomme med den, fordi Samsung var faktisk først.
0: Ja.
2: Men er det rigtigt forstået sådan her, nu kan jeg ikke huske hele telefonens historie, men er det rigtigt forstået sådan her, så vi havde en stor mobiltelefon, ja, så fandt man ud af, den er måske for stor til at have i lommen, så vi klapper den lige sammen, så det er rigtig smart, så opfandt man en lille telefon, og så er de telefoner blevet større og større igen, hvor man nu er tilbage til, ej, nu har vi klappet den en gang sammen. Ja. Er det ikke næsten den
1: historie? Jo, det synes jeg, bortset fra, jamen, og det værste vil jeg næsten sige, det er, at prisen faktisk er lidt... Ej, jeg tror, at den første, min svigerfar ved, jeg var ret hurtigt med på bølgen, og havde en mobiltelefon til 25.000, som var sådan en kuffert med noget ledning i.
2: 25.000?
0: Jamen, det var en af de første dengang.
1: Det var en af de første, ikke? Men det er bare for at sige, så har de jo været helt nede at koste måske 1.000 kroner.
2: Ja.
1: Og nu er vi så op, hvor det skal koste 18.000 for at det er jo, ja, så latterligt.
2: Det kommer bare ikke til at ske.
0: Det kommer bare ikke til at ske.
2: Nej, det gør det.
0: Nej, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det gode er, at hvis man bliver træt af den, så kan man meget nemt folde den sammen og smide den væk, ikke?

0: Anne-Marie og Shania Twain fik du her med Unhealthy.
1: Jeg kunne lidt tænke mig at spørge jer to. I behøver ikke svare lige nu, men har I nogensinde fået en fødselsdagsgave, hvor I tænkte, nå, den vidste jeg godt nok ikke lige, jeg havde brug for?
0: Jeg har både fået en fødselsdagsgave, men jeg tror, min dårligste gave nogensinde, det var en julegave, faktisk.
1: Okay, Jamen den kan jeg godt gå med.
2: Jeg tror også, jeg har fået dårlige gaver, men jeg tror måske faktisk, jeg har været ret heldig.
1: Okay.
0: Sådan generelt set.
1: Vi skal lige snakke om, hvorvidt Lilian har været heldig.
2: Ja.
1: Hun har bare fået en skøn gave, og jeg kan bare ikke helt finde ud af, om det er en gave, man gerne vil have.
0: Hvem er Lilian?
1: Jamen, hun er en 83-årig kvinde, der sidder på plejehjem, som har fået noget af sine, jeg tror, det er hendes børnebørn.
2: Sådan.
0: Som vi lige skal vinde.
1: Det er en spændende gave, vil jeg sige.
0: Okay. Jeg glæder mig meget til at høre om den spændende gave. Det gør vi lige her efter Duran Duran med Ordinary World til din torsdag morgen. Klokken den er 13:06. Godmorgen.

0: Men så skal vi da lige ønske hjertet tillykke til Lilian med fødselsdagen.
1: Det er faktisk 84, jeg har fundet. Undskyld, Lilian.
0: 84 år bliver hun. Det er da en flot alder.
1: Det er da en skideflot alder.
2: Kender vi hende fra et eller andet?
1: Nej, hun har faktisk ikke haft et program endnu. Men jeg vil sige, det er 2 sekunder i, at TV2 Nord godt kunne lave en dokumentar.
2: Okay.
0: Altså, ældre mennesker er altid utrolig godt til.
2: Men hvorfor har man lavet en artikel om hende så? Ved vi det?
1: Det er på grund af den sindssyge gave, hendes børn har givet hende.
2: Okay.
0: Okay, nu er jeg endnu mere spændt.
2: Ja.
1: Altså, hun har fået 2 alpakaer. Og det ved jeg bare ikke, om det er noget, man har lyst til at have.
2: Jo, det vil man gerne have.
1: Ja, okay.
0: Nej, undskyld mig, hvad? Har hun fået 2 alpakaer? Ja. Altså, levende?
1: Ja. Altså, der er nogen, der hjælper hende lidt, som jeg forstår det.
0: What?
1: De var sådan, hvad giver man kvinden, der har alt? Og i øvrigt rykker på plejehjem, hun skal have nogle alpakke.
2: På plejehjem, men
0: hvor skal de være henne?
1: Jamen, jeg ved ikke, der står ikke rigtig noget, om de tager dem med igen, men det er mange billeder af Lilian, der hygger sig med 2 alpakker. Og der, det ved jeg ikke, jeg ved bare, om det er en gave, jeg vil blive glad for. Det er det eneste, jeg siger. Altså, generelt ting, man skal tage sig af længere tid.
0: Ja. Tillykke, her er en pasningsbyrde.
2: Hvis jeg havde
0: en
2: have.
0: Når du har gigt i hele kroppen og kan ikke gå. Nå, det er lidt ærgerligt.
2: Jamen, hvis jeg havde en have, og der var plads til det, så gad jeg godt have 2 alpakaer.
1: Nå, det vil du gerne.
2: Jeg lige ved, hvor svære de egentlig er at holde. Men når man bor på plejehjem, så er det jo en, sosu, der skal til at tage sig 2 alpakaer. Og det tror jeg ikke indgår i sosu-uddannelsen.
0: Nej, fordi hvis du kræver så meget pleje, at du skal bo på plejehjem, så kan du jo ikke pleje 2 alpakaer.
2: Nej, det er jo det.
0: Er det ikke sådan reglen er?
1: Jo, men jeg kan huske, at jeg engang læste en artikel med, at hvis man havde fundet ud af, at hvis man gav ældre ensomme mennesker på pleje med sådan en robotsæl,
2: ja,
1: som de kunne sidde og nusle lidt med, så var det faktisk lige så godt, som hvis de havde haft et menneske. Altså, så kunne de blive lidt rolige af det.
2: Har du ønsket sig 2 alpakaer, eller?
1: Nej, det er bare, de var jo sådan, hvad giver vi til hende? Hun har jo alt.
2: Ej, det er fedt. Men det kan man jo ikke.
0: Ej, det er.
1: Men det fik mig bare til at tænke på spørgsmålet, hvad er den værste gave, I har fået? Jeg ved ikke, om det kan slå 2 alpakaer.
2: Det ville være den bedste gave for mig.
0: Ej, jeg kan godt se, at du står for idéer nu, Kasper.
1: Du bliver sådan helt salig næsten.
2: Har I set dem? De ser jo så sjove ud.
0: De er søde. Ja. Jamen, det er de da. Men altså, det der med at få 2 af dem i gave, så du skal... Nej.

0: Den værste gave nogensinde. Jeg vil gerne komme med den.
1: Ja.
0: Det var en julegave. Jeg fik en kødhammer.
1: En kødhammer? Det var sgu en underligste gave. Har du ønsket dig en kødhammer?
0: Jeg har aldrig ønsket mig en kødhammer.
2: Hvad fik den af?
0: Af min mor og morfar.
1: Hvad bruger man egentlig en kødhammer til?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
1: Er det til at banke snitsler ud? Det eneste, jeg lige ville bare komme på, man skulle gøre, det var at banke snitslen lidt ekstra stort ud, inden man panerer den.
0: Præcis, og det har jeg aldrig nogensinde gjort.
2: Husk en gang, mine forældre, de slog sådan en hakkebøf, men med meget bløde tryk. Men ellers ved jeg slet ikke, hvad man skal bruge den til.
0: Nej.
2: Tænker, så det...
1: Har du den stadig?
0: Nej. Nej, jeg har smidt den.
2: En kødhammer?
0: Jamen, altså, jeg sagde det jo. Men jeg kan godt se, at alpakaer og kødhammer, det er lidt to forskellige figurer her.

0: Wide Awake fik du her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Vi skal videre i morgenshowet om lidt med en hvem eller hvad quiz.
1: Ja, jeg har lige en ledtråd til hvem eller hvad jeg er i dag. Det er sådan lidt en klassiker, kan man sige på mange måder. Men ja. Jeg kan bare sige, at jyderne kigger over på københavnerne, og så griner de af, hvordan de håndterer mig.
2: Det kan sgu være mange ting.
0: Ja, det kan faktisk være virkelig, virkelig mange ting. Der venter en hvem eller hvad quiz om et ganske kort øjeblik. Inden da skal du høre Nephew med igen og igen, og godmorgen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark.
16: Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
23: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
24: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en flot efterårsdag med nogen eller en del sol. Vi har lige lidt skyer i den sydvestlige del her først på dagen, men de skulle altså gerne forsvinde. Vi får en let til frisk vind og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
27: Morgenshowet på Radio 100.
0: Igen i dag har vi et gavekort til Netto på 1000 kroner, som meget, meget let kan blive dit. Vi fejrer nemlig, at Nettos app, den der hedder Netto Plus, fylder 6 år.
1: Mm, tillykke til den, kan man sige. Du kan altså være med i den her konkurrence. Det er meget, meget nemt. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal sende en sms til 1220, og her der skal du skrive hurra!
28: Hurra!
0: Hurra!
28: Ja.
1: Det koster 2 kroner, gang, men så er du altså med i den her lille leg, vi har. Og altså, det er jo faktisk en virkelig dejlig app. Det må jeg sige.
28: Vi skal senere tale om friskhedsgaranti.
0: Lige præcis.
28: Er I friske nu?
0: Super friske. Okay. Særligt på en Hvem har lavet quiz, ja, som vi tager lige efter Nephew. Godmorgen.

0: Vi ønsker dig en rigtig dejlig torsdag morgen. Vi er morgenshowet på 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og vi skal have en hvem eller hvad quiz. Hvor er min bosserlyd? Nå, det ligger der. Ui, jeg var lige ved at gå i panik.
1: Er du rolig igen?
0: Rolig, alle sammen. Helt rolig. Min bosserlyd er lige
1: her. Det er til gengæld en lidt vild historie, vi skal til i dag, hvis jeg så kommer derhen. Det må jeg faktisk, det er en af de historier, jeg kender i det, hvor man læser, og så siger man, what the fuck? Og så læser man lidt længere ned, og så, what the fuck? Og så læser man lidt længere ned, og så er det, what the fuck?
2: Okay.
1: Men jeg er nogenlunde noget, der relaterer sig til den her historie. Jeg skal se, om jeg kan få jeres til at gætte.
0: Ja, tak.
1: Hvem eller hvad jeg er? Første ledtråd i dag. Jyderne kigger over, og så griner de simpelthen af, hvordan københavnerne ligesom går til mig. Ja, Anne.
0: Jamen, jeg tror, jeg har den her i dag, Simon.
1: Okay.
0: Og nu skruer jeg lige op, så jeg er klar med min vinderfanfare. Er du bagværk?
1: Nej. Nå. Godt bud.
2: Hvorfor det?
0: Jamen, jeg synes bare, altså bagværk i hovedstaden er alt for kompliceret.
2: Nå, og priserne måske
1: ja,
2: også.
1: Du fint,
0: det,
1: du fint,
0: det
1: ja,
0: er ja. Altså overdrevet dyrt, og det er altid sådan noget surdejs, Vesterhavs, knas, ekstra salt. Altså, men det er bare sådan.
1: Og et franskbrød til 42 kroner, der, ja, præcis, der er mindre
0: som end aldrig har set skyggen af hvedemel.
1: Nej, præcis. Altså,
0: det er kompliceret.
1: Ja, Kasper?
2: Jamen, der er mange bud. Men så går jeg starter med parkering.
1: Jamen, det er parkering også.
2: Det er også fuldstændig håbløst. Det er helt andet. Det skulle være så dumt.
0: Det er rigtigt.
1: Nej, det er rigtig gode bud begge to, faktisk, men ikke noget af det, der er mig. Der findes efterhånden rigtig mange varianter af mig. Ja, Kasper?
2: Er du service?
1: Nej!
0: Oh,
1: det er
0: fantastisk bud!
1: Det var for ja. Det synes jeg er flot, at du anerkender din konkurrent her. Det var faktisk et virkelig flot bud, ja, men det er jeg ikke service.
2: Der er mange former for det, og mange store dele af København, der eksisterer den ikke rigtigt.
1: Nej.
0: det er faktisk måske mere det, der er historien, ja.
1: Ja. Godt, har du brug for en til, Anne, eller hvad?
0: Kom lige med en ledelse med.
1: Det er mig, du byder uventede gæster.
2: Oh,
1: ja, Anne.
2: Jeg vidste.
0: Du er kaffe!
1: Jeg er kaffe i dag, yes!
0: Jamen, hun gør det igen. Hun gør det igen.
1: Jeg er kaffe i dag.
0: Igen og igen.
2: Oh. Det var faktisk, jeg var meget tæt på at sige kaffe på mit første igen, bud. Det var lige sige.
1: Men der vælger du lejen frem for.
2: Jeg vælger lejen.
1: Det handler ikke om at være med, men om at give dig, der sidder lytter med noget godt. Med mindre man
2: hører hans mikrofon.
0: Nej.
2: Du kan godt nå knapperne.
1: Så jeg har bare slukket for hende nu.
2: Det,
1: og vi skal snakke om kaffe i dag.
0: Jeg er tilbage.
1: Kaffe er faktisk medvirkende til, at isen omkring Mount Everest er ved at smelte.
0: Hvad siger du?
1: Ja. Det er en lille detalje.
0: Så er de gået for vidt med deres flat white.
1: Det er primært en gletscher, der hedder, nu skal jeg lige læse, Khumbu-gletscheren, som ligger ved den første af de her, når man skal op bestige Mount Everest generelt, alle bjerge, så er der som regel nogle forskellige camps, man har etableret undervejs.
2: Ja.
1: Og der er ligesom base camp. Det er ligesom den første store camp, man møder, når man bestiger bjerget.
0: Mm.
1: Mount Everest er blevet meget populært i løbet af de senere år at bestige. Jeg troede, det var ret svært, men det er jo bare ikke så svært. Det er i hvert fald ikke sværere, end at mennesker har brug for den her store base camp, hvor man så begynder at oprette kaffebarer blandt andet.
0: Nej, stop.
1: Og varmen fra de her kaffebarer.
0: Nej.
1: Simpelthen med til at smelte isen. Og altså, kaffe er bare én ting. Der er også noget med, at der kommer nogle kurbade.
0: Nej.
1: Og jeg ved ikke, om folk skal sidde i saunagus, eller hvad det er, der foregår.
0: Altså, er det et andet spa-ophold på Mount Everest nu?
1: Og det sidste, og det er måske det mest vanvittige, det er, at folk altså, pisser så meget derop.
0: Nej.
1: Og det er, altså, man kender det jo godt, hvis man tisser i sådan en vinterdag, så kan du godt dampe lidt og smelte noget sten. Når der så bliver altså, urineret 6.000 liter om året.
0: Hvordan måler man også det?
1: Det er nogle forskere, der har gjort.
2: De pisser på Mount
1: Everest. Så det er bare kaffe, saunagus og tis er lige nu med til at ødelægge Mount Everest.
2: Det ejeste smelting er
0: det Mount Everest. Til gengæld så kan man drikke en flat white på noget, der er højt over.
2: Ja, det er også godt.

0: Mads. Klokken den er 20 i 7. Om et ganske kort øjeblik skal vi tale om noget ret vildt, der kommer til at ske i aften. Det er vores kære undervisningsminister Magnus Heunicke, der har indkaldt til det, der bliver kaldt Danmarks største forældremøde.
1: Ja, det lyder som en gyser, vil jeg sige, som en, der har været en del forældremøde efterhånden.
0: Jeg er heller ikke helt sikker på, hvorfor han kaster sig ud i det her, Magnus Heunicke. Men det er jo på baggrund af de her frygtelige PISA-undersøgelser, der blev offentliggjort for et par dage siden, som er blevet kaldt en katastrofe, og vores børn kan ikke noget som helst og sådan nogle ting.
1: De kan ikke begå sig i samfundet.
0: De kan ikke begå sig i samfundet.
2: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor stort det der forældremøde er.
0: Jamen, det vil jeg gerne fortælle dig.
2: Ja.
0: Fordi det bliver stort, men spørgsmålet er, om det er helt stort nok.
2: Okay.
0: Det diskuterer vi lige efter Alex Warren med Fever Dream. Godmorgen.

0: Altså, der har været panik på Christiansborg, siden de her PISA-rapporter blev offentliggjort den anden dag. De viser, at danske skoleelever styrtdykker i faglighed, særligt i læsning, men også i matematik og naturfag, er de gået voldsomt tilbage. Altså i sådan et omfang, at der er blevet indkaldt til krisemøde, og jeg ved ikke hvad, med selveste statsministeren, som deltager også.
1: Ja, hvordan er det? Vi har ikke, de danske skolebørn har ikke været dårligere i de 25 år, PISA-undersøgelsen er blevet lavet.
0: Præcis.
2: Jamen, det er dejligt.
0: Vi er dårligere end nogensinde før.
2: Ja. Og det skal man jo gøre noget ved, jo.
0: Og det skal der gøres noget ved, så regeringen er i gang. De har som sagt indkaldt til krisemøde med alle de parter, der kunne være interesserede og have en holdning til, hvad der skulle gøres der. Og så kom der altså i aftes et budskab ud fra undervisningsminister Magnus Heunicke om et tiltag, som jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Mm. Danmarks største forældremøde.
2: Ja.
0: Det kommer til at foregå i aften på en skole i Herlev, der er sat 300 stole frem, og så kan man som forælder bare møde op, og så vil undervisningsministeren være til stede sammen med andre relevante parter. Så kan man altså høre om, hvordan og hvorledes det står til i vores skole, og hvad regeringen har tænkt sig at gøre fremadrettet for at få styr på de her PISA-undersøgelser til næste gang.
2: Men 300 mennesker i Herlev?
0: Ja.
2: Så er det jo fordi, at der så ikke har været et forsøg på at lave Danmarks største forældremøde før. Det lyder ikke særlig meget, synes jeg.
0: Jamen, rektoren på skolen, han siger, at der kan sættes ekstra stole frem, hvis det er. Og man kan også eventuelt selv tage en stol med, og så kan man stå ude i foyeren, og så er der faktisk med god vilje plads til omkring 600-700 mennesker.
1: Må jeg spørge,
0: hvis der kommer rigtig mange. Man ved jo ikke, hvor mange der kommer. Det er jo åbent.
1: Har Magnus Heunicke selv børn? Det kan jeg ikke huske.
0: Ja, han har børn.
1: I skolen, fordi det lyder som om, at manden aldrig har været til et forældremøde, siden han så stilfærdigt kaster sig ud i den her disciplin. Det er bare, jeg har været til forældremøde med bare 20 mennesker.
0: Ja, hvordan var det?
1: Og det tog lang tid, sådan tror jeg, vil sige det.
2: Altså, det bliver et langt møde.
1: Altså, er du sindssygt, hvis
2: der er 300? Der er altid nogen, der lige har lidt ekstra.
1: Og man ved også godt, den type, som har lyst til at tage hen til det her møde, det er også dem, der altid har noget under eventuelt.
0: Jeg kan fortælle, at der er sat en time og et kvarter af.
1: Det
0: kommer til
1: tid?
0: At foregå fra klokken 7:30 til klokken 8:15. På den her skole i Herlev.
2: Og man kan lige selv tage en klapstol frem.
0: Jamen, det er det. Ja, det kommer til at
1: tage. Altså, var det ikke Lars Lykke, der tog sådan et 3-4 timers langt pressemøde en gang ved GGGGGG-scenen, for lige at, nu skulle der styr på det hele, nu skulle alt frem i lyset, eller hvad det var. Og så tager Magnus Heunicke, han kan klare plus 300 forældre, skoleforældre, på under en halvanden time.
0: Ja.
2: Det er ikke særlig stort.
0: Jamen, det er også. Jamen, hvad skulle han have gjort, Kasper?
2: Jamen, en skole i Herlev. Der kommer ikke andre end folk, der bor i Herlev.
0: Nej.
2: Boksen i Herning?
0: Var
1: den ikke ledig?
2: Giver du lige booke noget større? Ja. Vil du ikke sige, at jeg laver Danmarks største forældremøde på en skole i Herlev? Det giver ikke mening.
1: Det var en time.
2: Det var en time.
0: Og Christian Rabia Madsen, ulveministeren der, han kunne blive kørt fra hovedstaden til Jylland. Hvorfor kan man så ikke gøre det samme? Og
2: det
0: så
2: der kan vi godt sætte større op. Ja. Det kan vi godt sætte større op. Det vil jeg rigtig gerne sætte større op, det der. Vi laver Danmarks største forældremøde. Og så laver jeg, vi skal også have printet nogle store plancher, ligesom Magnus sikkert også er ved at forberede nu her til det store arrangement.
0: Åh gud, han har grafer med.
2: Ja, det har han.
0: Så han kan vide, om det er derfor,
1: det er bare derfor. Det er fordi, Magnus, han er sådan, når jeg skal være minister, skal jeg også have en grund til at vise nogle plancher med nogle grafer, der går nedad.
0: Men han er da bange for, at fremtidens skoleelever ikke kommer til at kunne læse hans grafer. Det er da det, der går galt.
2: Jeg synes, det er trist. En skole i Herlev.
0: Ja, det er det. Det var det, der kunne blive.

0: talk about it.
1: Klokken den nærmer sig 7 på en dejlig torsdag morgen. På den anden side af nyhederne, der skal vi tale om Trumps seneste tiltag.
2: Jeg tror spørgsmålet siger, altså alt har jo en pris her i livet.
1: Det er rigtigt.
2: Og jeg tror spørgsmålet til jer to fra mig bliver, hvad skal en politisk stemme koste?
1: Hvad skal en politisk stemme koste?
2: Ja, Trump han har et bud på det i hvert fald.
3: Han har jo sagt nogle flere sindssyge ting, som vi også nødt til lige at vende.
1: Perfekt. Vi har også et gavekort til Netto på 1000 kroner, som du kan høre, hvordan du vinder. Det er som sagt lige efter nyhederne. Inden da venter Dizzy Miss Lizzy med Silver Flame om et øjeblik.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen, Isabella.
19: Tak.
18: Du havde en bil, der brød sammen.
19: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
18: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
19: Klart.
18: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
22: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Selvom den historisk svage PISA-undersøgelse falder i en periode med socialdemokratisk regeringsmagt, så afviser eksperter også tidligere politikere at give Mette Frederiksen skylden, det skriver Berlingske. Både forskere og også den tidligere undervisningsminister Merete Riisager peger på, at problemet er bredere og at skolen generelt er tynget af for mange eksterne opgaver. Samtidig så advarer eksperter mod at tro, at politiske hasteinitiativer, som et opgør med mobiltelefoner for eksempel, kan løse problemerne alene. Det forberedende regionsråd har besluttet, at Region Hovedstadens billeddiagnostiske system fra foråret 2027 skal udrulles i hele Region Østdanmark. Og det betyder altså, at røntgenbilleder og scanninger fremover kan deles digitalt på tværs af samtlige hospitaler i regionen. Ifølge politiske og administrative ledere, så vil den fælles IT-løsning sikre mere ensartet patientforløb. Og samtidig så skal det altså også gøre det lettere for speciallæger at hjælpe til på tværs af matrikler og afhjælpe lægemangel på de hårdest ramte afdelinger. To centrale medarbejdere hos AI-firmaet Anthropic slår nu alarm og retter hård kritik mod branchen. De advarer om, at virksomheden galopperer mod ukontrolleret supermenneskelig kunstig intelligens, som i værste fald kan udrydde menneskeheden, siger de. De opsigtsvækkende udtalelser har vagt politisk røre både i USA og også herhjemme. Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, han kalder det for vanvittigt og kræver et øjeblikkeligt stop for udviklingen af generativ AI, før det er for sent. Og så slutter vi også lige i USA, fordi Det Hvide Hus har nu fjernet spillet Build the Wall fra deres hjemmeside. Spillet minder simpelthen meget om klassikeren Tetris, og det falder altså ikke lige i god jord hos folkene bag det her blokspil. De advarer nemlig om, at de tager brud på ophavsretten meget alvorligt, og samtidig så understreger de, at Tetris altså tror på at samle mennesker, ikke skilte med. Spillet var en del af en ny hjemmeside med arkadespil, som har fået hård kritik for at dehumanisere migranter. Hverken Det Hvide Hus eller Tetris har ønsket at kommentere sagen yderligere, det skriver det amerikanske medie CNN.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Er du stået op i den sydvestlige del af landet, så kan der godt lige ligge nogle skyer, men de skulle altså gerne forsvinde i løbet af formiddagen, og så får I, ligesom resten af Danmark, nogen eller en del sol, lidt til en frisk vind, og så får vi altså temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolikård.
4: Klokken er 6:04. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Vi skal nå masser af dejlige ting frem mod klokken 8. Blandt andet vores lille faste torsdagselement, der hedder Hvad vil du helst?
7: Ja, det er jo altså en lille fast leg, en lille kørelej, om man vil, hvor man kan diskutere, hvad for en kendt passer til hvilket scenarie.
4: Lige præcis. Mm. Og en af de kendte i dag er Magnus Heunicke.
7: Ja, og Mikkel Beha.
4: Og Mikkel Beha også.
7: Skal jeg faktisk lige have fundet en ekstra, det kan jeg lige tænke over, hvem det skulle være.
4: Ja, det har vi tid til at gøre, fordi det er klokken 7:45. Vi har også, når klokken bliver 7:30, vores op på hovedquiz og 30 liter brændstof til Ingo på højkant. Så der skal du endelig også lytte med. Så har vi også. Ej, okay, det er ikke hed.
7: Hvad foregår der?
6: Hvad laver du?
4: Hvad er det her? Vent lidt. Sådan der. Ej, prøv lige at overveje, hvis det havde været en begravelse, hva'? Det havde været skidt.
6: Åh, oh, nej, nej, skidt det i går.
4: Så I ikke det?
7: Nej.
6: Nej,
7: nej, nej, nej.
4: I så det ikke.
7: Nej. Åh,
4: oh, nej. Et minut det stillhed. Kong Haralds begravelse.
6: Nej.
4: Så er der lige
7: nej
4: den her lyd.
6: Nej, det må ikke ske.
4: Inde i kirken.
6: Men nej.
4: Der er en eller anden, der ikke har fået slukket sin effing mobiltelefon. Jo, det skete faktisk i går. Jeg skruer ned for den her nu.
6: Ej.
4: Og så
6: er telefonerne
4: altså på lydløs.
6: Kongelig begravelse.
4: Resten af tiden. Jamen, det var fuldstændig frygteligt. Vi har et gavekort til næste på 1000 kroner. Hvordan det bliver dit, kan du høre lige efter Britney Spears. Godmorgen og velkommen til. Ej, undskyld.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: 8 over 7. Netto Plus-appen har fødselsdag. Netto Plus-appen har fødselsdag.
1: Altså, vi har så mange fødselsdagssange i Danmark, og så vælger
0: den
1: du ikke
0: bliver 6 år.
2: Hvorfor tager du en sang, der ikke er noget med fødselsdag at gøre?
1: Skal du give os alle sammen Baby Shark på hjernen også nu? Det er da vildt irriterende. Kunne du ikke have sunget?
2: Det kunne du, ja. Den havde været bedre.
0: Men det er jo hele ugen, vi fejrer Netto Plus-appens fødselsdag. Ja. Så det er jo ikke i dag, det er jo den her uge, er det Netto Plus-appens fødselsdag. Det er den eneste sang, jeg kan synge på.
2: Fuck, jeg er glad for, at vi ikke holder fødselsdag sammen.
0: Men det gør vi jo. Vi fejrer Netto Plus-appens 6 års fødselsdag sammen med Netto hele den her uge. Og det gør vi ved at give gaver til dig, der lytter med. Nemlig et gavekort til Netto på 1000 kroner. Og det er meget, meget simpelt at vinde. Du skal bare sende os en sms, hvor du skriver hurra, hurra, hurra, hurra.
1: Du skal bare skrive et hurra. Du skal lige lade være lidt på vandet. Du skal bare skrive hurra. Vil du lige sige, herfra. Hvad er det egentlig, folk skal?
2: Så du tager din telefon. Stille og roligt. Ikke nogen sang. Hold lige kæft. Så tager man sin telefon og skriver hurra. Sender den til 12.20. Det koster 2 kroner. Yeah. Og det er faktisk ikke sværere end det.
0: Nej, det er bare det, man skal gøre.
1: Man tænker selvfølgelig, at det er en app, som primært er sådan noget scan and go. Man kan scanne sine varer, og så kan man komme ud af butikken hurtigt. Og det kan man selvfølgelig også. Men der er jo faktisk ret mange andre funktioner inde i den her Netto Plus-app.
0: Friskhedsgaranti,
1: hvad er det for noget, det der?
2: Vi bytter plads nu, så du går derovre, Simon. Så tager du knapperne, og så skruer du helt ned for Anne.
0: Jeg vil gerne tale om friskhedsgarantien.
2: Ja.
0: Det er faktisk noget, som jeg ikke har hørt om før, at jeg blev introduceret for Netto Plus-appen. Det handler om, at hvis du går i Netto, og du handler nogle dejlige varer, du kommer hjem, der er måske en af varerne, der ikke er helt, som du havde håbet på. Det kan være, at du åbner de der avocadoer, og så er de altså pillebrune indeni. Ja. Så kan du uploade et billede ind i Netto Plus-appen, og så får du refunderet prisen næste gang, du handler.
1: Jeg har også prøvet nogle gange, hvis man handler brød, så kan de jo godt nogle gange uransagelige årsager, så kan lige være en skive, der er kommet mug på, og så er brødet fucked, selvom datoen ellers skulle holde og sådan noget. Ja. Og det er så irriterende. Og jeg synes faktisk, det fede ved det her, det er, at jeg også slipper for interaktionen med butiksindehaveren. Det synes jeg godt kan være ubehageligt.
2: Ja, at skulle ned og brokke sig.
1: Præcis. Ja, det vil jeg aldrig gøre. Det har jeg slet ikke nærmere til.
2: Meget simpelt at gøre det anonymt, at man lige kan gøre det i appen.
0: Ja, og så får du altså refunderet pengene næste gang, du er nede og handle i Netto med din Netto Plus-app. Så skynd dig at sende sms ind til os, hvis du kan bruge et gavekort til Netto på 1000 kroner.
2: Man tager sin telefon, skriver hurra.
0: Jeg kan godt mærke, du vil ikke have, jeg siger mere nu.
2: Nej, jeg tager den herfra. Okay. Sender den til 12.20, det koster 2 kroner. Så kan du altså vinde et gavekort til Netto på 1000 kroner.
0: Vi skal tale om Trump lige om lidt, Simon.
1: Ja, han har helt sikkert også sunget nogle underlige sange.
0: Det har han helt sikkert. Han gør også mange underlige ting for at høste stemmer. Det nyeste tiltag fra Trump skal du høre om lige efter Lord Siva med

0: kort til for ham. Og han får sagt rigtig mange spændende ting.
1: Må jeg lige slå ned på to af dem, jeg lige faldt over? Den ene ting er, at han siger, de grinede af os. De griner ikke af os længere, vel? De griner ikke, siger han.
2: Ah.
1: Som dengang han overtog det, der var USA til grin i hele verden.
2: Ja.
1: Jeg synes da bare, hvis der er nogen, vi griner af nu, så må det være USA.
2: Ja.
1: Den har han ikke helt fanget. Og så siger han her, at vi er ved at vinde krigen, altså den krig i Iran. Vi kontrollerer Hormuzstrædet. Vi burde kalde det Trumpstrædet. Jeg synes, det er vildt. Det er imponerende, hvor mange vilde ting, han kan blive ved med at sige.
2: Ja.
1: Han kan overgå sig selv igen og igen.
2: Og der er intet af det der har været planlagt. Han står bare og siger et eller andet i en time og 45 minutter jo.
0: Ja, og det er så den næste ting også, fordi den helt store ting, det er så, han har nu tilbudt alle amerikanere, altså $5,000, det der svarer til 32.000 kroner. Han siger, det får I.
1: Ja.
0: En check, værsgo, hvis I lige sørger for, at vi vinder det midtvejsvalg.
2: Er det lovligt?
0: Ja, det er der også nogle lidt... man kan sige, det lyder meget på mig, som om, at han gerne vil købe nogle stemmer.
1: Er det hans egne penge?
0: Nej, det er bare USA's penge, tror jeg. Sådan, lidt ligesom... Altså, tænkt eksempel, kunne man tilbyde en fødevarecheck til folk, lige inden der var det.
1: Ja.
0: Nej, det kan man slet ikke forestille. Det er selvfølgelig kun 2-5.000 kroner, selv til rige mennesker. Her, der snakker vi altså 32.000 danske kroner cirka, ikke?
1: Men ja. Hvor mange bor til alle? Der bor cirka 349 millioner... indbygger i USA, som alle sammen skal have $5,000.
0: Men de
2: jeg
0: har,
2: kan ikke regne det ud.
0: Til gengæld har de ikke verdens største underskud på deres
2: nationale
0: budgetter, så der er jo ingen problemer der.
2: Det er jo heldigt for
0: men,
2: det.
0: Jeg kunne bare tænke mig, er det nok for jer 32.000? Vil I gå ned og stemme på en person, der gav det?
2: Ja.
0: Det kom meget prompte an. 32.000, altså alt har en pris, Kasper.
1: Jamen, det er ikke nok.
2: 32.000, jamen det er en... Jamen altså...
0: Vi ved ikke engang, om det er skattefrit.
1: Det er så for din... Men har du set, hvem det er, du så skal stemme på? Det er jo også det.
2: Men det er jo alligevel gak indtil næste præsidentvalg anyway. Altså, det ændrer de jo ikke på. Plus, så kan jeg få en god sommerferie væk fra USA.
0: Nej, fordi du skal bruge penge i USA. Det er lige vigtigt.
2: Er det klausul?
0: Ja, det er klausul, han har lavet. Ja, det er det.
1: Det skal bruges i USA. Ja, okay. Ellers så bliver USA jo ikke great.
2: Men jeg mangler også et nyt badeværelse. Så det kunne også være fantastisk at få, faktisk. Jeg vil sige, og jeg har... Hvad har jeg? Jeg har
1: et
2: måske 60...
1: Et nyt badeværelse for 32.000.
2: 60... Jamen, det er tilskud. Et nyt toilet i hvert fald. 60 år at stemme i tilbage. Så hvis en af dem lige... Så er det bare et midtvejsvalg.
0: Hvad hvis du bare fik 20.000? Det er nok.
2: 22,5,
0: det er din pris.
2: Nej, men nu handler vi, ikke? Nu snakker vi lige om det.
1: Mine personlige bare... værdier er ikke til salg, vil jeg bare sige.
2: Det er så irriterende sagt, Kasper. For den rigtige pris.
1: Det her er tallet i øvrigt, hvor meget det er.
0: Der står 1,75 i 12. hedder det ikke det?
1: Jeg ved ikke, hvad det her E betyder.
0: Jamen,
1: jeg har
0: det betyder,
1: set
0: det er op i 12. potens. Det er sådan noget, så skal du gange det med sig selv 12 gange.
1: Det er mange penge.
2: Jeg har aldrig set en lommeregner skrive sådan et...
1: Nej, det har
2: jeg
1: heller ikke set før.
2: Tænker jeg, det skal gøre. Det bliver dyrt.
1: Ja, det gør det åbenbart, når folk tager imod det sådan, som de glædeligt gør.
2: Kan man ikke få et toilet og en håndvask for 32.000?
1: Jo, det tror jeg.
2: Måske også nyt gulv.
0: Nej, du kan sgu ikke få nyt gulv. Det er vådrumssikring og alt muligt.
2: Okay.

0: Vi har 30 liter brændstof fra Ingo på højkant om et ganske kort øjeblik, når vi skal lege vores op på hovedet-quiz. Hvis du ikke kender den, lige har tunet ind, så er det quizzen, hvor vi sætter en kendt aktuel person oven på dit hoved, Kasper. Mm-hmm. Du ved ikke, hvem det er.
1: Nej.
0: Det ved Simon og jeg.
2: Yes.
0: Og så skal du, Kasper, ved hjælp af spørgsmål, forsøge at finde ud af, sammen med dig, der lytter med, hvem Søren det er, der er oppe på dit hoved i dag.
1: Jeg har et spørgsmål klar til, at det snart er begyndt lines, og et spørgsmål, som jeg tror, at Simon vil svare ja til.
0: Okay.
1: Ja. Uanset jeg tror ikke, du vil svare ja til det.
2: Nå, altså personligt. Altså,
1: at
2: nej, okay.
1: Du selv har prøvet.
2: Ja, okay.
0: Okay.
2: Nå, spændende.
0: Ja. Jamen, vi er sat i gang i op på hovedquizzen med et spørgsmål om et ganske kort øjeblik. Inden da skal du høre Corona med The Rhythm of the...
1: Perfekt.
2: Ja, det glæder vi os alle sammen til.
1: Det er en irriterende
2: sang.
0: The Rhythm of the... Rhythm of the... Den kommer lige om lidt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
7: Er du stået op i den sydvestlige del af landet, så kan der godt lige ligge nogle skyer, men de skulle altså gerne forsvinde i løbet af formiddagen, og så får I, ligesom resten af Danmark, nogen eller en del sol, lidt til en frisk vind, og så får vi altså temperaturer mellem 13 og 18 grader.
8: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Corona.
1: Hvad hedder sangen, Anne?
0: Klokken. Jamen, den hedder jo The Rhythm of the Night.
2: Præcis.
0: Det er sådan, man udtaler det. Jeg kan til gengæld godt udtale op på hovedet.
1: Det var du god til.
0: Tak skal du have. Fordi det er det, vores lille quiz hedder. Den laver vi hver morgen sammen med Ingo. Vi placerer en kendt aktuel person oven på Kaspers hoved. Hvis du kan gætte, hvem det er ud fra de spørgsmål, som Kasper stiller, og som Simon og jeg vil besvare, så har du mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Mm.
2: Ja, og jeg vil rigtig gerne starte lejen med det første spørgsmål,
0: som
2: jeg lige kan svare på, om min kendte aktuelle person gør eller har gjort. Mit spørgsmål er, har jeg prøvet at være til LAN-party?
1: Ah, der sagde du nemlig, jeg personligt vil nok svare ja.
2: Du har prøvet det, ikke?
1: Jo, mange gange.
2: Mange gange. Fantastisk. Har du prøvet det, Anna?
0: Jeg har aldrig været til LAN-party, nej.
1: Det er en magisk event. Har vores, jeg vil sige, alene på grund af, at det for det første er en mand.
2: Ja. Okay.
1: Og der er også noget med alderen, som gør, at jeg tænker ja.
2: Ja.
1: Næsten uanset hvad.
0: Jeg er lidt mere tvivl. Jeg tænker måske, at hans interesser godt kunne have ligget andre steder.
1: Ja, men det er derfor, jeg siger, at det er bare, når man har den alder, som han har, så er der noget med, at man på et tidspunkt har været til fødselsdag hos andre drenge.
0: Ja, det er
1: og
0: rigtigt.
1: Og jeg har da tit været til en party fødselsdag.
0: Mm-hmm. Jeg vil også sige, at sandsynligheden for, at han har, er nok større, end at han ikke har.
1: Ja,
0: så
1: vi, det synes
0: så,
1: jeg
0: så
1: godt
0: på baggrund
1: sagt.
0: Af det, så siger vi ja.
1: Ja.
0: Dagens hovedperson oven på dit hoved, Kasper, har familie været til en party.
1: Han er også en mand, som sagt, og så er han altså også, han bor i Danmark.
2: Okay,
1: kommer fra Danmark.
0: Gør dig klar til at ringe 70-333-100, fordi vi quizzer altså om 30 liter brændstof i opbådekvidsen lige efter Portugal med Benjamin Hav.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: 70-333-100 er nummeret, du skal skynde dig at ringe på om et øjeblik, når jeg starter de 2 minutters nedtælling, fordi det er den tid, vi har til at finde ud af, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag, ved hjælp af de spørgsmål, du kommer til at stille til os, Kasper. Mm-hmm.
2: Og det er jo altså en leg, hvor du skal gætte med derude, og det er altså dig. Det må også gerne være sammen med din kollega, det må gerne være sammen med børnene på bagsædet, eller skolevennen, der sidder på passagersædet. Mm-hmm. Det er en leg for alle.
1: Særligt for skolevenner.
2: Ja, det vil jeg sige. Skolevenner.
1: Der er 30 liter brændstof fra Ingo på højkant, og vi ved, at dagens hovedperson er en mand.
2: Ja.
1: Har formentlig været til LAN-party en gang eller to i sit liv.
2: Ja.
1: Har vi givet mere?
3: Og fra Danmark.
1: Og fra Danmark.
3: Yes.
1: Lige præcis. 2 minutter. 70-333-100. Lejen starter nu.
3: Går jeg til spænding?
2: Nej.
1: Nej, det gør du ikke.
3: Nej. Har jeg ladcykel?
2: Ja.
1: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Nej, det er jo ret 100. Det er 100% sikkert, du faktisk har.
3: Kan jeg spille et instrument?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, du slår mig ikke som typen.
3: Nej. Stryger jeg ofte mit tøj?
2: Nej.
1: Gør du ikke det? Nej. En gang imellem.
3: Har jeg en slikskuffe?
2: Ja.
1: Det tror jeg også,
2: det tror du har.
1: Har alle ikke det?
3: Jeg har ikke. Jeg kan ikke styre det. Er jeg over 40?
2: Ja, nej.
3: Er jeg over 30?
2: Ja.
3: Bor jeg på Sjælland?
2: Ja, det gør du.
3: Okay, det var det med ladcyklen til.
2: Ja, det
3: bor jeg i København?
1: Jeg tager din telefon her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Jeg tror, Maja med.
1: Hej Maja, hvem er oven på Kaspers hoved?
4: Jeg tænkte på, det var Sebastian Dorset.
1: Sebastian Dorset? Altid? Mm. Han har en ladcykel, har han ikke det?
3: Nej, han går meget rundt.
1: Han går meget rundt.
3: Ja, det gør han faktisk.
1: Maja, det var et dejligt bud. Det er ikke Sebastian Dorset i dag. Kan du have dig en god torsdag?
4: Jo, tak lige med.
1: Hej.
2: Tak.
4: Hej.
3: Arbejder jeg med at stå på scenen?
2: Nej.
1: Nej, ikke som sådan. 70-333-100.
3: Er jeg tv-vært?
2: Nej.
1: Mm-mm.
3: Er jeg politiker?
2: Ja.
1: Vi tager din telefon. Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Birgitte.
1: Hej Birgitte. Har du bud på dagens hovedperson?
5: Rasmus Højlund.
1: Rasmus Højlund er også et godt bud. Ikke rigtigt i dag, ja. Birgitte.
5: Det er i orden.
1: Kan du have dig en god dag? Hej igen.
5: Tak lige meget.
1: Okay,
5: hej.
1: Lidt mere gang i telefonerne. Vi tager lige en mere her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Godmorgen, jeg hedder
1: Jakob. Hej Jakob, har du et bud på, hvem der er dagens hovedperson?
6: Ja, det må være Sikander Siddiq.
1: Det er det
2: nemlig, Jakob. Sikander.
1: Woohoo, Jakob.
2: Jakob, ved du, hvorfor vi har puttet Sikander Siddiq op på hovedet af Kasper?
6: Ja, det er nok den der boligsag og hans mistede plads i borgerrepræsentationen.
2: Kan du ikke lige forklare den? For jeg må sige, jeg har lidt, jeg har
1: Simon
2: lidt tabt tråden på
1: den.
2: Sikanders boligsituation. Kan du lige forklare sig, Jakob, hvordan er det med Sikanders situationen?
6: Ej, det tror jeg faktisk ikke helt.
2: det er sådan, vi alle sammen har det, Jacob. Som jeg forstår det, ja. Anne, er det korrekt, at han siger, at han bor i København, men han bor i Herlev?
1: Jamen, der skete det op til kommunalvalget sidste år, at han skiftede adresse fra Herlev Kommune til Københavns Kommune, hvor han stillede op. Man skal bo i den kommune, hvor man stiller op til borgerrepræsentationen. Det er dog, mener man nu fra Digitaliseringsministeriet, blevet bevist, at han ikke boede i den lejlighed. Han boede altså stadigvæk hos sin familie i Herlev. Mm. Og det har man blandt andet fundet ud af ved hjælp af nogle kvitteringer, han fremviste for indkøb i området, og for at kigge man kiggede også på elforbruget i lejligheden og vurderede, der har simpelthen ikke boet en person her. Så man tror simpelthen ikke på, at han har skiftet adresse, og dermed har man smidt ham ud af den københavnske borgerrepræsentation.
2: Hvad tænker du, Jakob? Kunne det have været sådan en ungkale-hybel, han har haft inde i midten af København, inden man skulle ind og slå lidt til Søren?
6: Ja, det kan godt tænkes.
1: Det er også fair nok. Bro, Jakob, du har sikret dig 30 liter brændstof til Ingo. Kæmpestort tillykke til det med det, og så mega godt gættet. Og så skal du have dig en fortsat dejlig torsdag. Er du på vej på arbejde?
6: Ja, jeg er lige parkeret. Jeg ved ikke, om I hørte, at det lige bippede. Det var, fordi jeg lige bakkede. Men så jeg lige landet.
2: Okay, det er sådan, en, der skal blære sig med features i bilen.
1: Og
2: altså,
1: en, der
2: se
1: kan
2: mig,
1: multitaske.
2: Ja, ja, ja.
1: Perfekt. Jakob, god arbejdslyst i dag. Tak, fordi du ringede ind.
6: Tak i lige måde.
1: Hej igen.
2: Jeg vil godt lige sige, Anne, du har snakket meget, men du har lidt svært ved at parkere din bil om morgenen. Nu vil jeg sige, nu har vi et praktisk eksemplar af lytter som Jakob, der både kan ringe herind og bakke på plads samtidig.
1: Du er så irriterende.
0: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen klokken 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Så træls er du. Vi skal lege...
3: Jeg er bare ikke så svært med den bil.
1: Vi skal lege, hvad vil du helst? En dejlig, glad, lille torsdagsleg lige efter Phil Collins.

0: 7:47 blev klokken, og vi skal til jamen en af mine yndlingsting på den her torsdag, nemlig vores Hvad vil du helst-leg.
1: Det er en hyggelig lille billeg, tror jeg ofte, til der, man leger den. Man finder på tre scenarier, så tager man tre kendte mennesker, og så skal man diskutere frem og tilbage, hvilken kendt, der passer bedst på hvilket scenarie.
0: Præcis.
1: Og de tre kendte i dag, det er Magnus Heunicke.
2: Ja, tak.
1: Det er Mikkel Beer. Og det er Ursula von der Leyen.
0: Ui.
1: De tre scenarier, det er, hvem vil du helst til forældremøde med? Hvem vil du helst have til at hjælpe med at flytte? Og hvem vil du helst have på dit hold i Robinson?
0: Jeg vil gerne starte her.
2: Okay.
1: Ja?
0: Jeg vil gerne have Ursula von der Leyen med til forældremøde.
1: Okay.
0: Fordi jeg tror, hun virkelig er god. Altså, hvor hun er den anden forælder. Hvor hun sidder i salen, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror virkelig, hun er god til at stille de skarpe spørgsmål.
2: Nej, ja, Ursula, det lesbiske par. Ja.
0: Måske, Simon.
2: Det
0: kunne da sagtens være. Jeg tror bare, at hun er sådan en, du ved, hvis hun siger noget, så gør hun det med en myndighed og en autoritet, sådan så der bliver svaret korrekt, og så går vi alle sammen hjem, uden at der behøver at blive stillet spørgsmål under eventuelt.
1: Ja, hun ser måske også det, der mangler, måske, ikke?
0: Det tror jeg,
1: og
0: hun
1: har
0: gør.
1: Noget erfaring.
0: Ja, lige præcis.
2: Hvis meget enig med også. Jeg vil også til Ursula med tilfælde med. 100%.
1: Ja.
0: Så er der Robinson, om det er Mikkel Beer eller Magnus Heunicke. Magnus Heunicke i Robinson.
1: Oh, men så kan du også vente om at sige, Magnus Heunicke til at flytte. Det er lidt det samme.
0: Men jeg, på den anden side, hvis man nu skulle flytte, og man manglede en strategi, så kunne Magnus Heunicke dukke op med en af sine grafer og sige, prøv her, vi starter sådan her. Det gør rigtig meget.
1: Vi starter her på anden sal.
0: Vi starter på anden sal.
1: Så kan I se, hvordan det falder ned her, ned i stuen.
0: Og så falder kurven nedad, ned, hele vejen ned til flyttemændene, der holder ned på gaden. Så på den måde ville det være meget smart.
2: Jeg tror, jeg vil tage Heunicke med til Robinson. Og det er simpelthen fordi, at altså, det går så dårligt for ham alle steder, så han ville ligesom være en, man kunne ofre. Man ville sige, man kunne samle resten af holdet omkring, sådan skal ham det ikke stemme ud til næste byråd. Og så kunne jeg selv holde mig lidt længere. Ja, også fordi Mikkel Beer, han er for god. Altså, jeg tror, ham er der for mange, der vil kan lide. Alle kan lide ham jo.
1: Men omvendt, hvis han er på dit hold, han ved jo alting. Og kan fortælle dig om alle mulige verdenshaver.
2: Man skal ikke sejle i Robinson. Nej, skal sidde på en ø. Det er landgang. Det er ikke noget
0: det kan jeg ikke finde ud af.
1: Så du vil tage Magnus med, bare for at stemme ham ud.
2: Præcis, og så kunne jeg hygge mig med Mikkel Beer til flytningen.
1: Ja. Perfekt.

0: Og nærmer sig 8 på en dejlig torsdag, og for mit vedkommende også en lidt speciel torsdag. Min søn fylder 1 år. Tak skal I have.
1: Ja, tillykke.
2: Hurra, tillykke.
0: Ja. Men det forklarer også, at jeg har følt mig en lille smule stresset i løbet af ugen, fordi jeg synes, der har været virkelig mange ting, jeg har skulle have styr på.
1: Du er ikke den eneste, kan jeg sige, der måske kan mærke en lille smule stress. Det viser sig, at september og oktober er højsæson for stresssygemeldinger.
2: Det er stressmånederne simpelthen.
1: Det er det, og der skal vi ikke, det skal vi ikke ud i, nogen af os.
0: Nej. Nej. Og det kan du hjælpe med, Kasper.
1: Jeg har en stressguide. Ikke noget, jeg har fundet på, men jeg har fundet nogle gode råd til, hvordan man kan undgå for stress.
0: Det vil jeg meget gerne høre på den side af nyhederne kl. 8, inden der venter Eminem og Rihanna med Love the Way You Lie.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at...
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
5: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
20: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Regeringspartiet Moderaterne foreslår at indføre en helt ny bilafgift. Fra 2028 der vil partiet erstatte den nuværende registreringsafgift med en vejafgift. Det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. Forslaget betyder, at det fremover skal være billigere at købe en bil, men dyrere at køre den. I første omgang så ønsker Moderaterne en flad afgift, uanset hvor meget man kører, og på sigt så kan prisen dog afhænge af antallet af kørte kilometer. Hvad afgiften sådan præcis skal koste, er endnu uvist. Partiet afventer nemlig konklusionerne fra en ekspertgruppe, der lige nu ser på fremtidens bilafgifter. Siden 2020 der har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme, det viser tal fra Vejdirektoratet. Ulykkerne har ført til rigtig mange alvorligt kvistede, og antallet af alvorlige skader er fortsat stigende. Ifølge Mathias Kjær Sigvaldsson, der er direktør for ulykke i almindelig brand, så er der altså brug for et meget større fokus på sikkerhed. Han peger på, at særligt unge kommer galt af sted. En af årsagerne til ulykkerne kan være ulovligt tunede elløbehjul. August tangerer rekorden for den varmeste måned, der nogensinde er målt på verdensplan. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus i en pressemeddelelse. Og det er altså særligt usædvanligt høje temperaturer i Europa, der har været med til at skubbe den her udvikling. Det varme og tørre vejr har blandt andet medvirket til ekstraordinær tørke og også flere skovbrande. Samtidig så har sommerens intense hedebølger ført en markant overdødelighed med sig i store dele af Europa. Konsekvenserne af de ekstreme forhold mærkes i stigende grad over hele verden. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til Højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, det erkender han over for Djøfbladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge Fagbladet alle var helt eller delvis fejlfortolket. For eksempel så blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya han fortæller desuden, at han ikke lige fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Og han tager fejlen alvorligt, og han vil altså nu stramme sine interne procedurer op. Ifølge professor på Aarhus Universitet, Nikolaj Sivan Holst, så er der dog ingen reel risiko for, at fejlene her de faktisk skulle have påvirket noget omkring Højesterets afgørelse.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen i dag byder på sol til de fleste af os, selvom solen altså godt lige kan lade vente på sig nede i Syd- og Vestjylland. Men bare roligt, det skulle altså gerne komme, når formiddagen går på held. Temperaturen i dag minder os også om, at det altså ikke længere er sommer. Vi får 15-17 grader, så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken er blevet 8:05. Vi ønsker dig en fremragende torsdag morgen. Godmorgen, Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen.
4: Jeg har et spørgsmål.
2: Ja.
4: Paraply eller regntøj?
5: Regntøj.
2: Paraply.
4: Ja. Har du regntøj, Simon? Ejer du et sæt?
2: Nej, jeg har købt et regnslag, men det er også, og jeg glemmer det altid.
4: Ja.
2: Men det er, fordi jeg skal stå og se spille fodboldkamp i regnvejr, så skider jeg ikke.
5: Et regnslag?
4: Hvad er det? Er det sådan en poncho?
2: Ja.
5: Det er sådan en plastikpose, man tager
2: ellers ud over. Ja, klar paraply. Selvfølgelig vil du regnsæt, Kasper.
4: Du, ja, jamen, hvorfor ikke paraply, Kasper?
5: Fordi det er rigtig dårligt, når man cykler.
4: Ja, jamen, det er rigtigt. Det har jeg faktisk gjort nogle gange, og det er værd.
5: Du cykler med paraply?
4: Nej, det vil jeg gerne advare imod.
5: Det kan man ikke,
4: og det skal man ikke gøre. Men det er, fordi jeg har heller ikke rigtig noget regntøj. Jeg har en meget gul regnjakke,
5: ja,
4: som er mere pæn end brugbar.
5: Den har jeg set, den egentlig. Er god.
4: Jamen, ja,
5: så bortset fra, man ikke kan lukke den.
4: Ja, det.
5: Det er åndssvendt at have regnsæt med knapper, det må jeg bare sige.
4: Ja, man skal måske faktisk lige have sådan en regnslag.
2: Hvor vil du hen med den her samtale? Det er, fordi, jeg regner med, at skal vi sted hen, eller er det bare...
4: Regner du med, at vi skal sted hen? Vi skal tale om paraplyer, fordi de var faktisk forbudt i går i Oslo under Kong Haralds begravelse. Og hvorfor de var forbudt, det skal vi tale om, når klokken bliver omkring klokken 8:45. Vi har også et gavekort til Netto på 1000 kroner. Du skal skrive hurra i en sms til 12:20. Det koster en 2 kroner. Vi fejrer Nettos app, Netto Plus, 6 års fødselsdag. Så skal vi også tale om, jamen, stress. Ja, hvordan man undgår det.
5: Ja, vi skal undgå stress.
4: Ja, tak. Ja.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Du har fundet en eller anden guide, Kasper.
5: Et eller andet guide. Jeg har fundet en ekspert på området, som kommer med nogle gode tips.
4: Perfekt. Vi er så glade for, at du er med os. Det her, det er Vanessa Carlson. Godmorgen.

0: 100% god musik til en 100% dejlig morgen. Klokken den er 10:10. Vi er morgenshowet på 100 med Anne, Simon og Kasper i studiet. Det skal handle lidt om, om stress, men også det der med at have meget travlt eller have meget at se til, fordi du har fundet en guide til, hvad man kan gøre mod det, Kasper.
1: Det er jo bare fordi, at september og oktober er højsæson for stresssygemeldinger, og det kunne man jo godt tænke sig lige at tage i opløbet, okay. inden det går helt galt.
0: Har I nogensinde haft decideret stress? Altså det er noget, man får konstateret hos sin læge?
1: Nej.
2: Jeg har ikke haft stress, men jeg vil sige, at der har haft perioder, hvor det er ikke sådan, jeg har været meget presset. Jeg var meget imponeret over folk, der kunne holde ting i længere tid. Jeg har en hustru, som nogle gange laver udenlandsproduktioner, altså hun laver tv, og nogle gange så er hun væk i flere måneder. Og det vil jeg sige, der kan man godt blive lidt overrasket over, hvordan sådan nogle, der normalt er singleforældre, eller fraskilt, eller alt muligt, klarer en hverdag.
0: Ja.
2: Altså fordi det der med at tage hjem fra arbejde, og ikke nå at blive færdig, fordi man skal nå at hente børn.
0: Ja.
2: Og så, det der med, at man hele tiden føler sig bagud, det kan jo ret hurtigt blive sådan en ond spiral.
0: Ja.
2: Og
0: det er jo sådan noget med, det kan man jo klare en vis periode, men lige pludselig er der det der berømte bæger, der flyder over.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Jeg har ikke, tror jeg, været i nærheden af stress. Jeg har haft travlt.
2: Ja.
1: Sådan er det jo nogle gange. Men der er jo virkelig langt fra det til en decideret sygemelding.
0: Ja.
2: Jeg tror også, vi er heldige nogle gange, fordi vores job jo på mange måder slutter, når vi går hjem, og så kommer vi, og så laver vi det igen dagen efter, og så slutter det. Eller sådan, der er ikke, det akkumulerer ikke på samme voldsom måde, som det kan gøre i nogle brancher.
1: Ja, det kan man sige. Ja. Men der er jo... Man kan godt tænke over det resten af dagen og bekymre sig om sådan nogle ting. Jeg tror måske, det er mest det, der kan være stressende. Det er, at man ikke kan slippe bekymringerne. Nu kan du bare se dig selv, Anna, den her uge. Du skulle holde en etårs fødselsdag.
0: Ja, tak. Jeg har været presset.
1: Ja, det har du.
2: Er du okay nu egentlig?
0: Jamen, jeg ved det ikke helt. Altså, jeg blev jo lidt, og det er jo noget frygteligt noget at sige, fordi min søn er desværre blevet syg. Men jeg blev lidt reddet af, at han ikke skulle i vuggestue i dag og fejre et års fødselsdag. Fordi så var jeg fri for at lave ting, han skulle dele ud.
2: Hvad som alle de banandelfiner, du har skåret og puttet i små krus?
0: Præcis, det er ikke. Jamen, jeg så på et tidspunkt sådan en eller anden lægge en frugtfugl op på Facebook, hun har lavet, som hendes vuggestuesøn kunne dele ud til de andre børn. Jeg var sådan, du kan ikke stå og lave en fugl i frugt. Så meget tid er det der ingen mennesker, der har.
1: Altså,
0: så
1: det er for
0: meget. Også fordi, der er nul sukkerpolitik i min søns vuggestue. Fordi normalt kunne man jo bare have, ved ikke, det er muffinet.
2: Ja, bakken kage.
0: Eller et eller andet, ikke? Men det der med, at der må heller ikke rigtig være sukker i, ikke? Så skal man jo stå og skære noget frugt, eller bage en bolle, eller et eller andet.
1: Og det er de der bekymringer, der faktisk er en af de ting, som jeg kommer ind på. Med de punkter, jeg har fundet.
0: Okay.
1: For der er faktisk meget specifikt på netop en børnefødselsdag.
0: Er det rigtigt?
1: Nå. Ja.
0: Men det er jo næsten.
1: Det er lige til dig.
0: Det er lige til mig, og det er lige efter Apaka med en drøm om et menneske. Klokken, den er 13:08. Godmorgen til dig.

0: ofte bliv klokken. Det viser sig, at september og oktober simpelthen er de måneder, hvor allerflest får en stressdiagnose, Kasper.
1: Det er det, og jeg har faktisk ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor det er.
2: Man skulle synes, folk lige var udviklet efter sommerferien.
1: Ja, men det kan være det, der måske også er lidt...
2: Ah, man lige kommer på afstand, kommer tilbage, så går det op for en. Det er jo sindssygt, det
1: jeg laver. Så er der mails, og der er alle mulige ting, og vi begynder at tænke

0: Så nummer 4, det næste ord, det er skab overblik. Lige kig på dit liv. Er der noget, der haster? Er der noget, jeg kan vente med at tænke på til i morgen? Kan jeg for eksempel vente med at koncentrere mig om den mail, jeg skal have sendt? Behøver jeg at tænke over den i dag? Eller kan jeg bare lave den i morgen? Altså lave et lille overblik over, hvad er egentlig...
1: En form for hierarki.
0: Ja.
1: Hvad er vigtigt lige nu?
2: Men det kender jeg faktisk godt for mig selv. Men det, som jeg ofte sylter der eller udskyder, det er de der korrespondancer, jeg har med mine venner og mine veninder. Altså de der beskeder, man ikke sådan et partout behøver at svare på, for det handler om, hvordan går det så hjemme hos jer, og alt godt, og lalala. Det er ikke så vigtigt. Det kan jeg godt vente med at svare på.
1: Men det er vigtigt, Anne.
2: Jamen, og lige pludselig så er der gået 2 uger, så gud, jeg fik ikke svaret på den der...
1: Det er vigtigt for sjælen.
2: Der besked. For sjælen? Hold op.
0: Det er det, så skal du omprioritere. Det er vigtigt at fortælle.
1: Det er vigtigt at svare på en mail for mig, Kasper. Det vil jeg godt give dig carte blanche til. Hvis jeg har sendt dig en mail, så må du gerne vente til morgen.
2: Jeg tror også, du er blokeret.
0: Tredje råd. Det er en meget fin sætning. Du kan gøre det, men du kan også lade være. Og det er...
1: Det er en sætning, jeg har lyst til at bruge meget mere i mit liv.
0: Du kan gøre det, men du kan også lade være.
2: Ja.
0: Og det handler faktisk om det, som du har bøvlet med den her uge, Anne. Et meget hverdagsnært eksempel. Til for eksempel en børnefødselsdag kunne man godt skære frugt i tæerne og lave en rockcreme. Og måske
1: står der det?
0: Ja, sætte det på. Ja, det står der. Og måske også sætte det på et spyd. Men behøver man? Er børnene ikke ligeglade i det hele? Når man tager det i et stort perspektiv, er de så ikke fuldstændig ligeglade
1: med det. Når barnet er 1 år, og det ikke har udviklet langtidshukommelse endnu, for eksempel.
0: Så du kan godt lave den der frugtfugl, men behøver du?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behøver jeg da ikke.
0: Der har du svaret.
2: Nå.
0: Væk med det.
2: Okay.
0: Væk. Bare køb et eller andet, der er færdigt.
2: Ja.
0: Du må gerne lave det andet, hvis du vil, men du behøver ikke gøre det.
2: Nej. Okay.
0: Nu tager vi næst sidste her. Skru ned på 80%. Og det her, jeg godt kan blive lidt tvivl om, det kan fungere i et langt perspektiv. Der står bare, at man kan skrue ned. Se, hvad for nogle arbejdsopgaver, for eksempel, du kan skrue lidt ned for. Altså, behøver PowerPoint-slidet være på 4 sider? Kan det være på 3? Kan du... kan du lægge indsatsen lidt ned i forhold til, hvad du har gjort tidligere?
1: Så bliver man ikke for fremmet.
0: Nej, men det behøver du måske
2: ikke. Og det kommer også an på, altså, hvis du er hjertelæge, er du så sød lige at...
0: Der er nogle jobs, hvor du
1: også... Gud, ja, der vil jeg godt, at du giver 100%, når du er der, please.
2: Hvis du pilot, ikke skrue ned på 80%.
0: Hvis du kører en form for tog, og jeg sidder i det, så skal du ikke skrue ned, så skal du holde farten,
2: hvis du er i gang med at bygge et supersygehus, skru lige op på 100.
0: Ja, præcis.
1: Måske endda 110, det går lidt langsomt i forvejen.
2: Ja, det,
0: men man skal lige vurdere, er der nogen steder, hvor jeg kan skrue ned? Og sidste råd, det er, tal med nogen. Og der vil jeg gerne rose dig, Anne.
2: Tak skal du have.
0: Igen her, fordi det er du også rigtig god til. I hvert fald den her uge. Der er blevet talt meget om det, og det har det ikke lettet dit hjerte?
2: Jo. Det har det meget.
0: Og tynget os andre.
2: Og tynget, ja. Har I fået en halv stress nu? Ej, det skal jeg beklage.

0: 23 over 8 er klokken blevet. Er I friske, Kasper og Simon?
1: Ja, det synes jeg da.
0: Nå, okay.
2: Nå, det er godt, at du lige skal tjekke mig op, se om der er garanti på min friskhed.
0: Ah, da, fordi så kan du nemlig byttes. I hvert fald, hvis jeg har Netto Plus-appen, der jo tilbyder friskhedsgaranti. En funktion i Netto Plus-appen, der altså betyder, at hvis du kommer hjem med en vare fra Netto, og du tænker, den lever ikke helt op til den kvalitet, som jeg plejer at få hos Netto, så kan du uploade et billede direkte i appen, og så få pengene refunderet næste gang, du handler i Netto.
2: Ja, nogle gange kan det jo også bare være fordi, at Netto lige har fået overset, at der lå en rødden tomat i bakken, eller man selv har overset det, da man købte det, og så er det altså meget rart, at der faktisk er den her velvilje mellem sig selv og Netto. Man kan sige, det var sgu ikke godt nok, og så siger Netto, ved du hvad? Det skal du selvfølgelig ikke betale for.
1: Må jeg prøve at tage et billede af dig, og så sige, den her avocado, jeg har altså set bedre dage.
2: Se, hvad de siger.
0: ser helt sløj ud. Det er altså bare en af funktionerne i Netto Plus-appen, der i den her uge fejrer 6 års fødselsdag, og det fejrer vi sammen med Netto ved at give dig mulighed for at vinde 1000 kroner til Netto. Vi skal have fundet en vinder om et ganske kort øjeblik. Du kan lige nå at være med.
1: Ja, du tager din telefon, sender en sms til 1220, hvor du skriver, hurra! Det koster 2 kroner, og så har du altså mulighed for at vinde 1000 kroner i gavekort til Netto.
0: Hurra, til 12.20 til 2 kroner. Vi finder en vinder om et ganske kort øjeblik. Inden da skal vi høre Backstreet Boys med Larger Than Life.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
14: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Brunk Event firma julefrokost. Så er festen reddet.
24: Velkommen, Isabella.
25: Tak.
24: Du havde en bil, der brød sammen.
25: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
24: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
25: Klart.
24: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: Er du dum i hovedet, eller
27: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
26: Så hold nu kæft og se kampen.
28: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
29: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
30: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
31: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
32: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
33: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen i dag byder på sol til de fleste af os, selvom solen altså godt lige kan lade vente på sig nede i Syd- og Vestjylland. Men bare roligt, det skulle altså gerne komme, når formiddagen går på held. Temperaturen i dag minder os også om, at det altså ikke længere er sommer. Vi får 15-17 grader, så får vi en lidt til frisk vind.
34: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.
0: Husk, at du altid kan tage os her på Radio 100 med dig på farten.
2: Ja, det kan du nemlig inde i vores Rayo-app, som altså er den her lyd-app, hvor du kan høre alle vores radiostationer, men du kan altså lige gå ind og favorisere Radio 100.
0: Og det skal du gøre. Også på grund af den gode musik. Det her, det er Backstreet Boys.

0: Klokken nærmer sig 8:35, og det er tid til at finde en vinder af et gavekort til Netto på 1000 kroner. Tak til jer, der har skrevet hurra i en sms til 12:20 til en værdi af 2 kroner. Jeg skal have trukket lod nu. Det er nu, I lige skal snakke lidt.
1: Er der mange sms'er, du skal trække lod blandt?
0: Det er der nemlig.
1: Det er godt, men det er jo også 1000 kroner mange penge.
2: Det er mange penge. Siger du egentlig hurra, eller siger du hurra? Jeg har bare lagt mærke til, at det er som om, der er en aldersgrænse. Når man kommer lidt op i alderen, så begynder man bare helt automatisk at sige hurra.
1: Ja, det,
2: så det er ruller nok. Man...
1: Jeg tror, man skal være over 50.
2: Ja, det tror jeg. Det gør, at man skal over 60, men der kommer bare noget. Men så rejser man sig sådan højtidigt op, når man skal sige hurra, hurra.
0: Så, jeg er klar. Det er spændende, om dagens vinder siger hurra eller hurra.
2: Ja, så kan vi sige noget med. Det kan være det første spørgsmål. Hvordan siger du hurra?
1: Ja.
2: Og så kan vi gætte deres alder.
1: Okay.
0: Det er sjovt.
2: Hvis de tager telefonen.
0: Man skal tage sin telefon, eller så finder jeg altså et nyt nummer. Så må vi simpelthen bare ringe videre.
1: Kom så. Kom nu.
0: Hurra.
2: Nej, gud, skal det være sådan en dag? Nu er alle altså telefonen hele ugen.
0: Hurra. Hurra. Hurra.
1: Nej.
2: Nej.
3: Jo. Hej, det er Oliver.
2: Hej, Oliver.
0: Oliver!
2: Du når det lige.
0: Du har vundet gavekortet altså for 1000 kroner, Oliver.
2: Hurra.
3: Nej, hvor
2: fedt, mand. Hvorfor helvede er du så langsom at tage den telefon?
3: Ja, jeg ved ikke. Jeg sidder lige på arbejdet.
2: Nå.
0: Vi har en aftale om, at når vi ringer, Oliver, så tager du den med det samme.
3: Ja.
0: Ikke?
3: Ja.
0: Det har vi snakket om.
2: Altså, Oliver, jeg kunne godt lige tænke mig en ting. Jeg kan allerede høre på din stemme, at du måske ikke er der. Kan du lige prøve at sige, hvordan vil du sige hurra? Hvis du skal rejse dig op til en fødselsdag og udbringe et hurra, hvordan siger du så hurra?
3: Hurra!
2: Det, der er en mand, der... Okay. Jeg lige vil sige, at du måske er under 30, ja, eller hvad?
3: Jeg er 25.
2: Ja, sådan!
0: Tænk, at man kan genkende det ud fra, hvordan man siger hurra.
1: Det
0: kan man.
1: Har du aldrig set det? Kender du typen?
3: Nej, det er vildt nok.
2: Okay, Oliver, 25, altså 1000 kroner, det er jo fandme lige før, du får en til fødevarecheck så her på en måde.
3: Ja, det er lækkert.
0: Og jeg har lyst til at sige, Oliver, du har ikke brug for nogen friskhedsgaranti, fordi du er ung og frisk.
2: Certified fresh.
0: Lige præcis. Oliver, vi skal ikke optage mere af din tid med det her fjolleri. Vi vil bare sige kæmpestort tillykke med gavekortets Netto på 1000 kroner. Var det godt, du skrev ind?
3: Ja, tak skal du have.
0: Og så vil vi ønske dig en fortsat god arbejdsdag.
3: Ja, tusind tak lige måde.
2: Og du kan også sige tillykke til din chef med at have en medarbejder, der er så god til ligesom at udskyde de private samtaler, fordi man skal... Man holder sig til arbejdet.
0: Udskyd dem i hvert fald i 4 ring. Så
2: ja,
0: det var rigtig godt. Oliver, tillykke med det. Ha' dig en fortsat dejlig arbejdsdag, og tak fordi du skrev ind.
3: Ja, selv tak.
0: Hej. Og så siger vi hurra for Oliver. Hurra. Skal vi ikke gøre det? Hurra.
2: Hvorfor siger du det som en pirat?
0: Jamen, det er når man når over 30. Okay. Så det er pirat. Det er pirat hurraet. Lad os høre noget god musik i stedet. Skal vi ikke gøre det?
2: Jo, lad os gøre det.
0: Vi har jo et gavekort til Netto igen i morgen. Det her, det er 1000 år med Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Hurra!

0: Der foregår en heftig diskussion i vores lille studie i øjeblikket, om hvorvidt man må slå en paraply op indenfor.
1: Altså vores praktikant Andrea, hun er ved at gå fuldstændig i panik.
0: Andrea,
1: Kasper, du slår
0: tag lige mikrofon 4. Jeg skal lige høre, hvad er problemet her? Du er rasende på Kasper.
2: Jamen, altså, jeg ved ikke, han kommer bare ind, og så slår han bare en paraply op ind i studiet.
1: Jeg vil godt være med, Andrea, på den her. Jeg synes, det er jo fuldstændig sindssygt at gøre.
0: Jamen, hvor er det det? Hvorfor er det egentlig det?
3: Det er jo betyder åbenbart uheld. Men Så kommer den lille, fine information om, man må gerne, hvis det er under et show. Fordi det har Andrea selv instrueret et helt show. Og så siger jeg, hvad er det, vi laver nu? Det er vist et morgenshow.
0: Vi hedder i hvert fald Morgenshowet, så måske det faktisk er okay.
3: Det betyder,
0: okay.
3: Du lærer vores navn, Andrea.
0: Ja,
3: måske,
0: altså. Og det passer jo faktisk meget fint, og der er en grund til, at du står og blaffer med den paraply.
3: Er det det?
0: Vi skal tale om paraplyer lige efter Bon Jovi og It's My Life. De var nemlig forbudt i går i Oslo. Hvorfor? Kan du høre om et kort øjeblik.

0: Man kan godt se, at du ikke er vant til at bruge paraply, Kasper. Det, du står og fumler rundt med ja, den her, ikke, så står du den op, og så pakker du den sammen igen. Du er en regntøjsfyr.
1: Ja, det er det, fordi det, alt andet giver da ikke mening.
2: Du har nærmest også ødelagt nu. Du har slået den op og lukket den et par gange, og nu ser den helt mærkelig ud.
1: Det var den i forvejen. Den er rimelig slidt, den her.
0: Er du helt sikker på det?
1: Ja, det er faktisk helt sikker på.
0: Okay. Vi kan tale om paraplyer, og vigtigst også brugen af paraplyer, og det skal vi, fordi da den norske kong Harald i går blev stedt til hvile, blev sendt ud på sin sidste rejse, og der selvfølgelig var rigtig mange nordmænd, der var mødt op i gaderne for at sende ham godt afsted, så var der et forbud mod blandt andet paraplyer i gadebilledet.
1: Ja.
0: Man bad simpelthen fra norsk politis side om, at folk lod paraplyerne blive hjemme og tog regntøj på i stedet for. Af flere årsager, sikkerhedsmæssige årsager blandt andet, men også fordi, at det simpelthen ville tage for meget udsyn, fordi der står rigtig mange, som alle sammen gerne vil se kisten køre forbi sidste gang og bringe en sidste hilsen. Og det der med, at man så kun kan se lige ind i en paraply, det vil være rigtig træls.
1: Det synes jeg da også er det mest fornuftige at gøre, fordi jeg synes, paraplyen er den mest ubrugelige accessory, der er lavet. Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke er blevet videreudviklet. Altså, jeg er meget mere til regntøj. Der er det der regnslag, som du også har, Simon, der ja. Ser man jo bare dum ud.
0: Ja.
1: Men den her er jo decideret livsfarlig. Når man skal slå den op, hvorfor skal det være så voldsomt?
0: Det er da smart ja. Med en knap, der lige kan sige,
1: ja, men så har den jo så, de har jo så, alle paraplyer har lavet den meget fine ordning, at der er sådan nogle dutter, som stikker ud, hvilket vil sige, hvis jeg står tæt på nogen, så prikker jeg deres øjne ud.
0: Ja, det gør du, særligt med den der, fordi der er den der beskyttelsesdut, så lige faldet altså, af, og det er de ofte.
2: Ja, men, og det er lige præcis her, jeg godt vil sige, jeg vil jo gerne have paraplyer generelt forbydes til alle mennesker på mellem 71 og 81. Fordi når de har en paraply i hånden, så passer det netop med, at de der er lige i min øjenhøjde. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg har været på ferie i udlandet nogle gange. Jeg har rejst en del i Thailand. Ja. Der kan jeg fortælle, at det er fuldstændig vanvittigt for mig at gå der, hvis det regner.
1: Oh, ja.
2: Fordi man er simpelthen ved at blive altså, få prikket øjnene ud fra højre og venstre.
0: Må du godt selv, du er jo, hvor høj er du, Simon? 2 meter?
2: Ja.
0: Må du godt selv bruge en paraply så i din egen optik?
2: Ja, ja, jeg skader jo ikke nogen. Tværtimod vil jeg sige, jeg beskytter jo ligesom jer andre mod regnen også.
0: Du går altid ud med parasol, fordi så er du sådan en form for, ja. Form for kæmpe regnbeskyttelse.
1: Så det er kun høje mennesker, som så til gengæld skal yde service for os andre?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Og skal fordi have de kæmpe store paraplyer.
1: Det er måske meget fine regler, fordi her der bliver jeg også dækket, hvis du står og holder
2: det. Det er det, prøv at kommer over til dig.
1: Ja.
0: Nu går Simon lige over til Kasper og holder paraplyen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er rigtigt.
2: Jo. Og ingen bliver generet her.
1: Men jeg vil så sige, det jeg så har imod paraplyer også generelt, det er, for det første fungerer det ikke, hvis det blæser bare en lille smule. Så blæser de jo op og
0: ja,
1: går i stykker.
0: Ja, det er rigtigt. De er lidt
1: man bliver hævet med, flyver flere gange nogle meter
0: afsted. Du bliver til Mary Poppins.
1: Ja, lige ja. Præcis, ikke? Og så tager den jo ikke sideregnen. Det tager jo kun, hvis regnen kommer silende ned langsomt.
2: Jamen, du kan godt få nogen. Det har jeg faktisk set, hvor at der ligesom hvor den er mere sådan i stedet for at den er sådan rund, så er den mere sådan en form for agurkeformet.
0: Så lukker den simpelthen ned for dig.
2: Ja.
0: Så går du ind i sådan en lille regnboble faktisk.
1: Ja, okay, jamen det er det. Så skal det være sådan en lille regntelt.
2: Ja. Men den er meget grim til gengæld. Der ser du virkelig dum ud.
1: Grimmere end regnslaget, altså regnponchoen. Jeg skal virkelig meget til at forstå den.

0: Hvorfor strækker du ud nu, Simon? Vi er færdige med programmet nu, og nu synes du lige, du skal...
1: Det er hoftebøjeren, du lige skal have aktiveret. Det
0: her klokken 9, når vi skal ud af studiet.
2: Ja, perfekt. Vi skal ud og udvikle nogle fede ting til i morgen, Anne, ikke?
0: Det skal vi nemlig. Vi skal nemlig have et dejligt fredagsprogram. Og lad mig lige i den forbindelse sige til dig, Kasper. Ingen paraplyer i studiet i morgen.
1: Hvad skal det regne?
0: Ingen paraplyer i studiet i morgen.
1: Okay. Jeg er heller ikke fan af dem. Jeg ved ikke, hvad på.
0: Perfekt. Så er det en aftale.
1: Jeg tager en regnponcho på.
0: Det har du jo altid. Du sætter altid i regnponcho. Vi er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. Du skal blive her og hygge dig med Anders Aagaard. Om et øjeblik venter Lady A med Need You Now. Tak for i dag.
3: Tak for
0: i
3: dag.
4: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at...
17: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
20: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
17: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
23: Kom nu, så kør du!
24: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
23: Kom nu!
24: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Hører du noget?
26: Ja, jeg hører noget.
25: Du har vundet 1 million her i weekenden.
26: Er det rigtigt?
25: Det er rigtigt.
26: For helvede, man. Fedt.
25: Kæmpe stort tillykke.
26: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
25: Ja.
27: Nå, så plus abonnement.
0: Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
13: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligård. European Sperm Bank er nu blevet politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, efter at sæd fra mindst 81 donorer er blevet brugt til at gøre ulovligt mange kvinder gravide i Danmark. Det skriver DR. Lovens grænse er sat til 12 kvinder per donor for at mindske risikoen for indavl og alvorlige arvelige sygdomme. Eksperter kalder det systematiske oversalg her for dybt alvorligt og påpeger, at rekorden for en enkelt donor rækker til helt op på 30 kvinder. Sædbanken erkender historiske problemer lige nu med deres IT-systemer, men oplyser, at kontrollen er blevet skærpet. Moderaterne foreslår at fjerne registreringsafgiften på biler, og så i stedet for erstatte den med en ny, flad vejafgift for alle danske bilejere fra 1. januar 2028. På længere sigt så skal afgiften så også gøres afhængig af, hvor meget man faktisk kører, så det bliver billigere at købe bil, men til gengæld dyrere at køre i den, det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. Regeringspartneren Socialdemokratiet vil ikke lige lægge sig fast på den her model endnu, og afventer altså arbejdet fra en nedsat ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilbeskatning. Ved et opsigtsvækkende midtvejskonvent i Texas i natdansk tid, så smed den amerikanske præsident Donald Trump om sig med en række vilde udtalelser. Blandt andet lovede han en kontant udbetaling på $5,000 til samtlige voksne amerikanere, hvis altså republikanerne beholder flertallet i kongressen. Derudover så foreslog han også at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet og truede også med nye militære angreb mod et bjerg i Iran. Midtvejsvalget, det er den 3. november. En ny undersøgelse fra Koda herhjemme viser, at selvom 94% af danskerne streamer musik, så foregår næsten 60% af det daglige forbrug på gratis og reklamefinansierede tjenester. Og det presser altså musikkens værdi, det advarer organisationen, som efterlyser politisk handling over for globale tech-giganter. Samtidig så viser rapporten ret stor opbakning til musikskaberne i kølvandet på udbredelsen af kunstig intelligens. 3 ud af 4 danskere mener nemlig, at sangskriverne skal kompenseres, når AI-tjenester bruger deres værker.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får en rigtig flot efterårsdag med sol til det meste af landet. Der er lige nogle skyer i den syd- og vestlige del af landet, der gerne skulle forsvinde i løbet af formiddagen. Så får vi en rigtig flot dag med temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Det er et program fuldstændig fri for PISA-undersøgelser. Der er plads til alle uanset niveau. Kleop og Robin her.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Prøv at forestille dig, at man ikke havde nogen venner, og man så sagde, okay, du får 5.000, hvis du vil være min ven. Og så kan man prøve at gå ud og købe sig en masse venner ude i verden, fordi man bare er så pishamrende upopulær. Man ender jo selvfølgelig med at blive fattig, men hvis man så alligevel går og stjæler lidt fra ens venner, så kan man jo ende med at få de venner, og så synes man er populær på en eller anden syg måde. Ej, sådan er der jo ikke noget i verden, der er skruet sammen. Medmindre man selvfølgelig er USA's præsident, der har tilbudt folk $5.000, hvis de stemmer på ham.

0: Min kollega Sten var inde og korrekt mig, han har fuldstændig ret. Det er jo ikke fordi alle, der stemmer på Donald Trump, får 5.000. Det er republikanerne, der skal vinde det her valg, ikke? Og så kan man så indmænde det her midtvejsvalg, som står for døren. Det er bare lidt en fallit erklæring. Det var det ikke, da Matthew Walter serverede den her, og hold op, jeg skal scrolle med på den her om lidt. Men jeg gør det ind i mig selv, så du ikke får ødelagt den her fine torsdag. Homewrecker kigger også forbi. Sombra, det er en del af den 100% gode musik til dig, og det er en arbejdsdag her fra os på 100.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
11: hos Biltema.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne

ikke noget, der kommer til at ødelægge dit strike og stride i det hele taget. Vi har et, synes jeg, ret fedt tilbud til dig. Et tilbud om at hælde 30 liter brændstof ned i din tank, uden du skal give en krone for det. Og det eneste, det koster, det er et telefonopkald. Vi gør det igen i morgen tidlig, leger op på hovedet og har Ingo til at sponsere præmien for os. Og i al sin enkelhed, så er det nogle ledetråde, vi fyrer af. Og hvis du så tænker, de der ledetråde, de leder dig lige hen til den person, så er det der, du tager telefonen og ringer. Hvis du skal prøve lykken, så er det 7.30 i morgen tidlig. Kasper Porsdal, Anne Levent og Simon Roligård er dit morgenshow her på Radio 100. Held og lykke, som lovet her, Sombra og Homewrecker.

Der er sol til dig, og det ville jeg ønske var min skyld, men alene et meteorologisk fænomen. Jeg håber, du får nyt den. Skøn torsdag til dig. Det er dejligt, du lytter til om et øjeblik. Hjalmar og Katinka svær at vente på, inden vi når så langt. Så skal du lige have lyden af filmmusik fra Dangerous Minds. Her er Coolio, Gangsters Paradise.

0: Jeg er stadig lidt rystet. Jeg læste lige, at Donald Trumps sådan idé om at skulle smide $5,000 afsted til voksne statsborgere, der sørger for, at republikanerne vinder midtvejsvalget, vil koste omkring 1,3 billioner dollars. Det er det samme som at sige milliard million til mig. Jeg kan ikke finde rundt i så store tal, men det lyder voldsomt, det gør det. Ikke voldsomt, men bare hammerne melodiske låter. Hjalmar kan tænke, at det er her lige om lidt med hvad at vente på.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Hjalmar, kan tænke os værd at vente på. Jeg sad og fandt et rundt i lidt gamle Whitney Houston-interviews, og fandt et citat, der et eller andet sted hænger meget godt overens med, hvordan man oplevede hende, hvis man var så heldig at være ung undervejs i hendes karriere.
1: Success doesn't change a thing, does.
0: Og så var hun soundtracket på de der hits, der bare var spralske, man kunne holde fest til, og dem, man kunne sidde og tude en lille smule til. Et af de festlige er at finde her, og et af de tidlige, How Will I Know, til dig, og en dejlig torsdag fra Radio 100.

0: Jamen, spørgsmålene står jo i kø. What about us fra Pink på Radio 100? Jeg hedder Anders. Dejligt, du lytter med til Lemon Tree om lidt fra Fool's Garden, inden vi giver dig et nyhedsoverblik klokken 10.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Mulet og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er Shaggy og Angel lige straks. Først et nyhedsoverblik. Klokken er 10.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Det skal være billigere at købe bil, men dyrere at køre i den, hvis det står til Moderaterne. Partiet vil fra 2028 erstatte regeringsafgiften med en vejafgift, det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. I første omgang skal afgiften være den samme, uanset hvor meget man kører, men på sigt skal den afhænge af, hvor mange kilometer man altså kører. Det er endnu uvist, hvad afgiften skal koste. Moderaterne afventer en ekspertgruppes anbefalinger om fremtidens bilafgifter. To ud af tre danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år, men for sunde og raske mennesker, der spiser varieret, er der som udgangspunkt ikke behov for tilskud. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Især børn kan risikere at få for meget af bestemte vitaminer. Mange får allerede rigeligt A-vitamin gennem kosten, og med kosttilskud oveni kan det over tid skade leveren. Det fortæller forsker Camilla Christensen, der står bag undersøgelsen. Og så til USA. Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger den amerikanske præsident på et partimøde i Texas ifølge Reuters. Pengene skal bruges i USA, men det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Løftet kommer samtidig med dårlige valgprognoser for republikanerne. August tangerer rekorden for den varmeste måned, der nogensinde er målt på verdensplan. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Særligt høje temperaturer i Europa har trukket gennemsnittet op. Det varme og tørre vejr har blandt andet ført til tørke og flere skovbrande. Samtidig har sommerens hedebølger været med til at skabe markant overdødelighed i store dele af Europa. Ifølge Copernicus mærkes konsekvenserne af de ekstreme temperaturer i stigende grad over hele verden.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest ved kyster, stedvis op til hård vind. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Du bliver ønsket en dejlig torsdag, så er den klaret. Jeg havde også lovet at klare Shaggy, så det råder vi brug på her.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Det spiller Angel in Blaster, elsker dig så meget.

Sidste chance for at vinde sig til et gavekort på 1000 kroner fra Netto er der i morgen tidlig, men allerede nu kan du deltage i konkurrencen. Årsag, vi fejrer Netto Plus-appens 6-års fødselsdag, og det gør også, at du skal skrive hurra i en sms og sende til 1220. Det koster 2 kroner plus almindelig takst. God fornøjelse. Vi finder en vinder i morgen tidlig, så have telefonen klar der.

0: Yngre typer vil kalde det her for en lille fredag. Jeg kalder det torsdag og ønsker dig god formiddag. Lige om lidt, så skal vi hygge med de to drenge her. Hall & Oates som Maneater. Og som om det ikke var nok, og det er det jo aldrig, så skal du også høre Teddy Swim som Mr. Know-it-all.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at...
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
13: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
16: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
17: Klart.
16: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
3: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger... Kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

musikalsk proteinrig kost på den helt store klinge, det her Man Eater med Hall & Oates. Det var ikke længe, så Evanescence klar med Bring Me To Life, men først så er tiden kommet til Teddy Swims, der er træt af typen, der bare altid lige har svar på rede hånd og siger, det minder mig om, at her er Mr. Know It All.

0: Turn Back Time, det er Aqua. Jeg håber, du har lidt tålmodighed. Du virker som typen. Man skal bare lige sige det til dig, så trækker du lige vejret dybt. Og venter på Malte Ebert om lidt, så er vi klar med at sætte det fri.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
13: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

nemmere sommer, det her for mig, Malte Eberts. Sæt det fri. Jeg håber, du har haft en god en af slags. Nu begynder det at dufte sådan for alvor i efterår. Jeg konstaterede, at jeg skulle slå mit græs i går. Svampen er begyndt at dukke op. Jeg overvejer seriøst at tage et svampekursus. Ideen om at tage ud og have en svampe og stå og stege dem en sådan lidt små fugtig efterårsdag, den tiltaler mig enormt meget. Men på den anden side, hvis det er muligt at købe dem i supermarkedet, så gør det hele meget, meget lettere. Fra jord til bord, Kenny Loggins her, Danger Zone på Radio 100.

0: Børn af natten med Panama. Vi har lige om et øjeblik stor fornøjelse af efterår. Det er radio, der er klar til dig. Og så har vi et nyhedsoverblik til dig, når klokken bliver 11.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Er du dum i hovedet?
21: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
28: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sydjø. En ligeboks på Regionshospitalet Horsens er så nedslidt, at den er utæt og drypper med ligevæske. Det giver kraftige lugtgener og har ført til klager. Hospitalets tekniske chef kalder det uværdigt for både de døde og medarbejderne. Det skriver TV2 Østjylland. Hospitalet har derfor bedt Region Midtjylland om en særskilt bevilling til blandt andet en ny ligeboks og et nyt vandanlæg. Men regionens budget er presset, og den har et stort efterslæb på renovering af blandt andet sygehuse. Rigtig mange skoleelever bruger kunstig intelligens til at snyde. Faktisk har knap halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse brugt en chatbot på en måde, de selv betragter som snyd. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Samtidig er mange elever i tvivl om, hvornår de overskrider grænsen, fordi der mangler et fælles regelsæt på skolerne. Og det er et problem, lyder det fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. I en pressemeddelelse understreger han, at det er de voksnes ansvar at sætte grænserne for brug af kunstig intelligens og ikke børnenes. Frygten for at blive udsat for bakterier har fået skraldemændene i Horsens Kommune til at strejke. Ifølge Horsens Folkeblad sker det, fordi de bliver bedt om at håndtere overfyldte skraldespande. Når lågen ikke kan lukkes, risikerer skraldemændene at blive udsat for bakterier, der kan gøre dem syge. Fagforeningen 3F har opfordret dem til at genoptage arbejdet, men det afviser skraldemændene. De mener ikke, at der er gjort nok for at forhandle en løsning. Horsens Kommune skriver på Facebook, at borgere i stedet kan aflevere affald på genbrugspladserne i Bredstrup og Horsens. Seks personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne har blandt andet fået synsforstyrrelser, lammelse og vejrtrækningsbesvær. Ifølge styrelsen er der problemer med et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, hvor klinikker mangler de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer. Myndigheden opfordrer derfor til, at man kun får Botox på en registreret klinik med autoriseret sundhedspersonale.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stedvis op til hård vind. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Benjamin Hav vender tilbage som dommer i X-Factor. Det glæder mig. Han vender også tilbage til din radio sammen med Lucas Graham om et øjeblik.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Inde i mit hoved, der lyder jeg ligesom James Morrison, når jeg synger den her. Også lidt som Nelly Furtado, men det er bare ikke rigtig, rigtig tilfældet. Det er ikke, fordi jeg skal have hende med som dommer, men jeg har taget min kollega Mi med. Mi, hun laver eftermiddagsradio. Efternavnet er Køster. Mine damer og herrer, velkommen til.
1: Hej, Anders Aargaard.
0: Der er vi for den opmærksomme lytomvær et underlæg, som nogen vil vide, hvad er, der spiller i baggrunden her.
1: Vi kalder det Wannabeatet.
0: Wannabeatet.
1: Ja.
0: Det er et stærkt ord. Og årsagen til, at du er her, og det her ligger i baggrund, det er, at jeg lige når en lynhurtig kop kaffe, mens Broken Strings spiller, og der bliver sagt ting, der er så vigtige ude i kontorlandskabet, at jeg bliver nysgerrig. Du når at sige til mig, hvad tror du, det er, Spice Girls, de vil afsløre?
1: Lige præcis.
0: Snakken, sagde jeg. Stop. Den kan blive vigtig, den her. Vi gætter. Kom med ind i studiet og gæt. Spice Girls holder et pressemøde i dag.
1: Altså,
0: en annoncering.
1: Et Instagram-pressemøde, som man jo gør i 2026. Ikke? I går, der postede de altså en teaser, hvor de siger, i dag klokken 3 kommer de til at annoncere, der sker et eller andet.
0: Ja, og det er ikke nok, tænker jeg, det er Greatest Hits-album. Jeg tænker, Victoria Beckham har konstateret, at David og hendes ægteskab, det halter så meget. At hun er bange for, at han har en ægtepagt, der gør, hun ikke får så meget med. Man ved, hvordan det er med kvinder og pension, hvor
1: de faktisk
0: er dårligere stillet. Victoria er en kvinde, der tager sig selv seriøst, så hun tænker, jeg må ud og lave min egen lykke. Og i øvrigt kunne det være meget fedt lige at få et break fra det der familiesammensurium, jeg hænger ud i. Jeg starter Spice Girls op igen. Hvem vil være med? Sporty Spice, hun elsker at drøne rundt. Hun siger, ja tak. Ginger Spice, ja tak. Så er der... Oha, hvem mangler vi?
1: Scary Spice,
0: ja.
1: Melanie B.
0: Ja.
1: Altså, jeg ved ikke lige, hvad hun render rundt og laver for tiden, for at være helt ærlig.
0: Tror du, det er en reunion, vi er ude i?
1: Prøv at høre, hvis det er en reunion, så er det altså årets nyhed. Og hvis de bare annoncerer, at der kommer en eller anden vinylplade, så skuffer de jo millioner af millennials verden over.
0: Ja, fordi Spice Girls har aldrig udgivet noget som helst på vinyl, så det vil være topfacen, det begynder på det nu. Men du holder øje med det, og
1: jeg holder sindssygt meget øje med det.
0: Til eftermiddagsradioen, så gør mig dig klogere, ikke?
1: Ja, det gør
0: ved alt om Spice Girls.

Benjamin Hav, Lukas Graham, og du ligner din mor. Nu var Mie lige forbi at snakke Spice Girls lige før. Startede karrieren sådan, for alvor i 1996. Det var nogle herlige år, de der omkring 95-97 stykker. Det var meget underligt, der udkom af musik, og jeg tænker, vi skal have startet op for noget af det, som i den grad blev kæmpe hit. Folk, de misser altid, hvad der skete i starten af den her single. Måske kender du den ikke engang, når du hører den her, indtil vi lige kommer i gang. Der er sådan lidt, lidt regering over det. I thought that music mattered, but does it bollocks, not compared to how people matter. Og så starter vi. Chumba Wumba og Top Thumping. Skål og skide være med det. Skøn torsdag for 100 til dig. I get

0: tænker, at det er det, politiet har været ude for. De stopper onsdag aften en varebil, vinkes ind til siden, de skal lige undersøge det hele. De når nok lige at ringe til stationen og sige, at vi har eftersat en bil og stoppet den. Da de kommer hen til bilen, så er der ikke nogen inde i den. Vedkommende er simpelthen forsvundet. Det synes jeg er magisk. Det er det også at høre bag dukkede ruder en fællessang, der kan samle på tværs af aldersskel, og du kan prøve kræfter med det, sammen med den unge kollega, den gamle kollega. Jeg ved ikke, hvad du har, kollegaer, men vi spiller i hvert fald TV2 lige straks.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nå, vi har ikke hele dagen.
5: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg ved ikke, hvorfor denne sang, og det er måske på grund af den artikel, jeg har fundet, får tankerne hen på seksualundervisningen, som jeg oplevede dem i de tidlige 90'er, hvor jeg kan huske, klasselærer Dorte troppede op med en flok flamingodiller, så vi kunne øve os i at rulle kondomer på, og det var en lidt anderledes oplevelse, vil jeg sige. Og nu læser jeg så til min store glæde, at der er en fyr, der hedder Mads fra Hernings centrale Makerspace, som er en del af Herning Kommune, der er blevet sat til at 3D-printe erstatningerne for de her flamingodiller, alias en penisattrap, i realistisk størrelse. Jeg ved ikke, hvorfor de der flamingodiller i hvert fald fik mig, og sikkert måske også andre, til at tænke, nej alligevel, men det kan da være, den gror lidt mere. Så den op på det der 24 cm, som vi nu sidder og ruller et kondom på. 13,5 er gennemsnitsstilleren, og det er også, hvad de her er, trapper så er, så man ikke har nogen urealistiske forventninger, uanset køn, til, hvad det egentlig er, man kan forvente at åbne op for den dag, den oprinder. Så har jeg ikke sagt for meget. Go, go! Det er et herligt alternativ, og ligger du ind med en 3D-printer, så er selve den her formel til at printe diller altså frit tilgængelig på nettet. Men der må du selv søge. Det er ikke en del af min public service-forpligtelse at vise dig derhen. Det er det derimod at spille Christoffer lige her. Vi er klar med ham med gitaren.

Kings of Leon og Sex on Fire. Meget apropos, så læste jeg en historie om, at OnlyFans i Ukraine ikke er tilladt. Men det er et stort problem, fordi skatteindtægterne, der kunne komme fra de her OnlyFans, altså folk, der laver porno og tjener penge på det, faktisk gør, at at det bliver tjent 800 millioner kroner. Man regner med, at det ville kunne hive godt 160 millioner kroner i den ukrainske skattetank. 160 millioner, der svarer til lige godt 30.000 droner. Således er man i gang med at spekulere på, om porno måske skal være lovligt. Det har været forbudt siden 1991. Og så er der alt korruptionen med betjente, der faktisk tjener penge på at anholde de her pornoproducenter, og så derefter siger man, hvis du lige betaler en skilling, så kan det da godt være, at du kommer ud lidt før tid og kan med en retur til dit soveværelseserhverv. Yes, men altså, i krig gælder alle knep. Streg. Nå, Roxette her. It must have been love, but it's over now.

0: Jeg bliver så glad, når de der legender i musik dukker op og laver noget nyt. Desværre er det ikke muligt for Marie Frederiksen mere æreværdigt minde, men tak for sangen her. Men det er absolut muligt for Rasmus Seebach stadig at lave sig et hit. Sammen med Søn kan du om lidt høre Sprækker.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Så længe.
4: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontor-crush?
9: Ja.
8: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
21: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Det er muligt, du ikke kender Søn, men Søn er et dansk band, der hjælper til her på Rasmus Seebachs Sprækker. Og selv siger de, at de spiller smadderpop. Det vil jeg godt give. Søn har været i den danske musik i et godt stykke tid og udgivet det skandinaviske design i 2019 og et album, der hedder Danish Crown. Elsker alt ved, at man her til lands laver et album, der hedder Danish Crown. Bare det ikke er på tilbud til 10 kroner per halv kilo, når vi rammer december, ikke? Vi rammer lige om et øjeblik en af mine darlings ud i musik til arbejdsdagen. Bastille og Pompeji efter kom tilbage nu. Her er danseorkestret på 100.

0: Vær stille, from Væge på Radio 100. Den er 8 minutter i din frokost. Velbekomme herfra. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Elias, han er klar med din radio til middagen. Velbekomme. Efter Alanis Morissette og et nyhedsoverblik. Vi høres ved.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danske skoleelever har fået det dårligste resultat i PISA-undersøgelsens historie. Derfor vil Dansk Folkeparti nu stramme op og foreslår at indføre eftersidning og give karakterer allerede fra 4. klasse. Samtidig skal skærme og mobiltelefoner ud af klasselokalerne, det siger gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arntzen til TV2 Fyn. Han mener, at der er brug for en fast hånd og mere disciplin, så eleverne hører efter. Det store fald i elevernes niveau får også regeringen til at reagere. Senere i dag holder statsminister Mette Frederiksen og 4 andre ministre nemlig pressemøde om undersøgelsen. Næsten 700 ulykker med elløbehjul er registreret i Danmark siden 2020. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Samtidig er antallet af alvorlige skader stigende. Ifølge Almindelig Brand er det især unge, der kommer galt af sted, og der er brug for større fokus på sikkerheden. En af årsagerne kan være ulovligt tunet elløbehjul. Mandag stoppede politiet for eksempel en mand, der kørte omkring 80 km i timen på sit elløbehjul. Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger den amerikanske præsident på et partimøde i Texas ifølge Reuters. Pengene skal bruges i USA, men det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Løftet kommer samtidig med dårlige valgprognoser for republikanerne. På søndag opfordres danskerne til at slukke mobilen og prøve en dag uden konstante notifikationer og sociale medier. Det sker som led i kampagnen Sluk Sammen, der arrangeres af Headspace Danmark. En undersøgelse fra Opinion viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Ifølge Headspace er skærmvaner altså ikke kun et problem blandt unge. Kampagnen skal få danskerne til at tale om deres egne mobilvaner og opleve, hvad der sker, når mobilen bliver lagt væk.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stadigvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og i anledning af den internationale dag, så stiller jeg min kollega Anders Sogaard et spørgsmål, som du måske også kunne stille din kollega. Det gør lidt.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Anders Aargaard,
1: ja.
0: Du er her stadig.
1: Mm-hmm.
0: Og nu vil jeg stille dig et spørgsmål, som er omdrejningspunktet for den internationale dag i dag.
1: Ja.
0: Er du okay?
1: Ja, det synes jeg faktisk er.
0: Okay, jamen det var det. Det er internationalt. Er du okay i dag? Hvor man lige bliver opfordret til, hey, tag lige fat i nogle af dine kollegaer, eller dine venner eller familie, hvis du tænker, er du okay? Og spørg, er du okay?
1: Det jeg vil foreslå, man gør.
0: Ja.
1: Fordi nu lagde jeg lige mærke til, at så bagefter tænkte jeg over det. Da du spørger, så er det sådan en autopilot, hvor man siger, lidt ligesom, går det godt? Ja, ja.
0: Præcis.
1: Så man kunne jo, inden man stiller spørgsmål, sige, prøv at, nu stiller jeg dig et spørgsmål, og jeg vil faktisk bede dig om lige at tænke over det i 2 sekunder, inden du svarer, så du giver mig et ærligt svar.
0: Det er meget langt ind. Hvad med bare at sige, er du okay? Og jeg er oprigtigt interesseret at høre, om du er okay.
1: Ej, men fordi hvis du siger sådan til mig, så har jeg en idé om, jeg skal sige nej, fordi nu skal du bare høre.
0: Men det skal jo ikke bare være sådan en, der render rundt og bare virker til at have det helt fint, når man siger, er du okay? Fordi så er det også lidt som at sige, at fordi du er virkelig irriterende lalleglad lige nu.
1: Ja.
0: Det skal være sådan en...
1: Du virker hvor faktisk man virkelig, alt for glad.
0: Ja. Altså, hvor man virkelig føler, der er måske et eller andet galt. Ikke?
1: Ja.
0: Er du okay? Fordi jeg synes, at du virker anderledes, eller du virker...
1: Men der er jo ikke noget... Altså, den bedste bemand, det er, hvor du virkelig kan, hvis du har en... Hvor du gerne vil have vedkommende til at blive lidt ked af det, og græde og synes, det er lidt synd for sig selv. Så den bedste måde at gøre det på, det er at sige, hold kæft, jeg synes, du har mange jern i ilden, og altså, du er vild, altså du er på arbejdet her, og så videre. Jamen, der er også meget bla bla bla, ikke? Hvem passer egentlig på dig?
0: Ja.
1: Så altså, du passer på alle de andre. Ja. Så er den der. Så begynder man at have rigtig skidt med sig selv, fordi hvem gør egentlig det?
0: Og så sidder de og får det dårligt, og så siger man, ja, jeg synes, du skal finde nogen, der kan passe på dig. For jeg
1: har simpelthen ikke tid.
0: Nej, ikke tid.
1: Jeg har aldrig kunne lide dig
0: radio.
1: Som nej. Menneske.
0: Jeg kan faktisk, er det okay, fordi jeg bryder mig ikke om dig?
1: Nej,
0: jeg
1: skal bare lige vide, du er okay.
0: Jeg har faktisk ikke lyst til at vide det.
1: Nej.
0: Men altså, find en, som du oprigtig gerne vil. Eller kassemedarbejder, når du skal handle i.
1: Sige,
0: det bliver 45-75. Jeg ved ikke, hvor man køber noget så billigt.
1: Er du okay?
0: Og så siger, er du okay? Og så bare se deres reaktion. Skal du have bongen? Nej, er du okay?
1: Jamen, det, ja, egentlig.
0: Nej,
1: jeg glemte en rabat.
0: Jeg hader mit arbejde.
1: Ja. I den grad. Og dumme kunder.
0: Også det.

0: Wake Me Up med Avicii og Alo Black Bar, hvis du sad sådan og hyggeblundede lidt her midt på arbejdsdagen. Og hvis du er i fuld gang med frokosten eller har brug for lige at blive vækket lidt, så kan du træne de små grå en lille bitte smule i hvert fald, når jeg er klar med min nyhedsquiz lige om lidt. Jeg har taget en af nyhederne fra de sidste, ja, hvad den vil være, 8 timers tid, lad os sige det. Og lige lavet den om til en lille quiz, og vi skal endnu en gang over til det store kontinent USA og have fat i dens lettere end folk, de leder. Hvad det er, og det drejer sig om, det kan du høre efter Eurythmics og Sweet Dreams Are Made Of This lige om lidt.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset.

0: helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Dreams are made of this, var det fra Eurythmics. Den her torsdag formiddag, hvor klokken nærmer sig de 12.30, og hvor du måske er i fuld gang med at nyde en velfortjent frokost. Velbekomme i så fald. Og det er også her, hvor jeg kommer ind på banen med en lille nyhedsquiz, som du kan sidde og hyggegætte lidt med på, mens du nyder frokosten, eller bare giver dig selv en tiltrængt pause i arbejdsdagen. Jeg har taget en af nyhederne, der var ude de sidste 8 timers tid, er det vel ved at være, og har lavet den om til en lille quiz med 3 forskellige svarmuligheder, og så kan du sidde og hyggegætte med, og så får du det rigtige svar efter et stykke musik om lidt. Quizzen, spørgsmålet i dag, er ganske, ganske enkelt, fordi Donald Trump, han holdt tale i Dallas i nat, og der sagde han, at han gerne vil give noget bestemt til vælgerne, hvis republikanerne går hen og vinder midtvejsvalget. Spørgsmålet er jo, hvad det er, Donald Trump vil give til amerikanerne, hvis altså republikanerne vinder midtvejsvalget. Er det et års forbrug af hans eget hårfarvningsmiddel, eller er det $5,000, eller er det en fødevarecheck? Altså, hvad er det, Donald Trump vil give amerikanerne, hvis republikanerne vinder midtvejsvalget, et års forbrug af hans eget hårfarvningsmiddel, $5,000 eller en fødevarecheck? Tænk over det, så får du svaret lige efter Apaka, flue i et spind.

0: ud i spin.
1: Var det lige her fra Aparca, hvor jeg er i fuld gang med nyhedsquizzen, og du har måske allerede gættet det rigtige svar. Men spørgsmålet lige før, det var, hvad det er, Donald Trump vil give til amerikanerne, hvis republikanerne vinder midtvejsvalget. Det var noget, han lovede i en tale i Dallas i nat. Er det et års forbrug af hans egen hårfarvningsmiddel? Er det $5,000? Eller er det en fødevarecheck? Ja, altså jeg ved ikke, om Donald Trump har kigget Mette Frederiksen over skulderen, men i nat der sagde han, at han vil give $5,000 til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne altså vinder midtvejsvalget. Hvordan og hvorledes blev der selvfølgelig ikke nævnt noget om. Og heller ikke, om det var $5,000 til deling blandt alle voksne eller hver især. Men altså, det var helt forrygt at tro, at man bare kan kaste penge i hovedet på vælgere og så håbe på at blive stemt ind. Altså, det vil jo aldrig nogensinde ske herhjemme. Eller... Åh, ja. Ja, okay. Fair nok. Pink er klar til din torsdag formiddag lige om lidt med So What. Det er Esther efter Ace of Base, som du får lige her med The Sign. God torsdag.

0: So What fra Pink til lige at sætte lidt ekstra fut i din torsdag. Og hvis du har brug for en god klassiker til lige at gøre den perfekt, så har jeg den til dig lige om lidt. Musik på vej både for The Police og Scarlet Pleasure lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Lottomillionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsæd hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. Og Sharma er faktisk også et begreb, et indisk navn på sanskrit, som betyder glæde og komfort. Og jeg håber lige præcis, at det er to ting, der gør sig gældende der, hvor du måtte være lige nu denne torsdag, hvor solen i hvert fald skinner dejligt ude foran mit vindue. Jeg håber også, der er noget lignende der, hvor du er. Jeg har fornøjelsen at give dig musikken til din torsdag, det er med Burhan G, Jeg i live, lige efter The Police, Every Breath You Take.

0: Jeg i live. Huan G's skønne genspilning af den danske klassiker, et nummer, som jeg i hvert fald kan genkende til at have det om morgenen, når jeg lige har fået den første kop kaffe. Jeg hedder Elias, og om ikke så lang tid, så kan du høre, hvad det er, Apple har offentliggjort i nat, som de snart smider på markedet. Noget, som Netflix allerede har været ude og kommentere på. Det er efter nyhederne om lidt, og John Osborne, som også er klar til dig lige efter det her.
1: Sort 35, live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner.
11: Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
22: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Inflationen har hjemme steg en smule i august. Priserne var 2% højere end for et år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Dansk Erhverv skyldes den fortsat afdæmpede inflation blandt andet lavere fødevarepriser og den sløjfede elafgift. Men stigende olie-, benzin- og dieselpriser kan presse inflationen op de kommende måneder. Hvis inflationen fortsætter, kan det betyde, at danskernes købekraft bliver presset. Dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser kongehuset. Dronningen har været indlagt siden søndag efter et ildebefindende, hvor der blev konstateret en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Ifølge kongehuset har hun det godt, man skal tage den med ro den kommende tid. Den 86-årige dronning måtte blandt andet melde afbud til den norske kong Haralds begravelse i går. Mere end 171 millioner børn verden over fik sidste år deres skolegang afbrudt af klimakatastrofer. Det svarer til hver tiende barn i skolealderen. Det viser en ny analyse fra UNICEF, som har undersøgt 106 lande. Storme, oversvømmelser, hedebølger, tørke og naturbrande førte blandt andet til lukkede skoler og aflyst undervisning. Storme var den hyppigste årsag og ramte 109 millioner børn. 3 ud af 4 af de ramte børn bor i lav- og lavere mellemindkomstlande. 6 personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne oplever synsforstyrrelser, lammelse og vejrtrækningsbesvær. Ingen af de 6 vil dog oplyse, hvor de er blevet behandlet, men ifølge styrelsen eksisterer et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, hvor klinikker mangler de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stadigvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: I nat offentliggjorde Apple et nyt produkt, som Netflix også har kommenteret på. Hvad det er, kan du efter Tobias Rahim om lidt, og her The Script.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Duma fra Tobias Rahim, og i nat skete det mange elektronik-gadget-nørd-eksperter havde gættet på forhånd, nemlig at Apple har lanceret en helt ny telefon, en såkaldt Apple Duo. Det er deres udgave af en foldbar telefon, som andre mærker, Samsung og andre, som jeg ikke helt kom i tanke om, har lavet, altså hvor du ligesom har en telefon, der bare åbner, og så er der en stor skærm i stedet for kun den her lodrette skærm, man er vant til på telefonerne. Den har de lanceret, og med det samme er Netflix kommet springende til og sagt, vi laver en app, der ultimativt ligesom bruger den her dobbeltskærm på bedste vis, fordi det, brugerne vil have, er jo en storskærms oplevelse nærmest som at være biografen, og det mener det, at man kan få på en telefon, selvom man kan folde den ud. Og se, nu har jeg aldrig påstået, at jeg er specielt god til at forudsige teknologiske fremskridt. For eksempel så sagde jeg, dengang sms'en kom, ha, det er bare en deal, hvem gider at skrive en sms, når man kan ringe. Da DVD'en kom, så tænker jeg, ha, hvem gider at se DVD, når vi har laserdisk? Så ja, jeg er ikke den bedste til at forudsige fremtiden. Og min bud her, det er, jeg tror ikke, at det her kommer til at slå igennem. Hvem gider at have en foldbar telefon, når man har en ganske almindelig telefon? Og der er det højst sandsynligt mig, der kommer til at ende som omdrejningspunktet på den sang, jeg har stående eller klar til dig nu. Her får du Danser med Drenge med Hvor længe vil du ydmyge dig?

0: Jeg tør næsten godt med 100% sikkerhed påstå, at du aldrig rigtig har tænkt over, hvad Sebastian Dorset, ugens komiker her på Radio 100, må synes om messen Erotic World. Men det får du ikke det som mindre svar på lige efter Modern Talking om et.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din

0: eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få
8: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
11: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: You're My Heart, You're My Soul fra Modern Talking lige på Radio 100, hvor ugens komiker er Sebastian Dorset. Du kan høre meget mere til ham i podcast 100% Komiker, hvor vi blandt andet kommer rundt om erotikmesser og hans syn på erotikmessen.
1: Jeg har ikke været på en erotikmesse.
0: Nej.
1: Og jeg har heller ikke rigtig haft voldsom lyst til det.
0: Nej.
1: Også det der erotic world, hvor man tænker, ja, det er en lille verden, ikke? Det er en lille verden, I går rundt i.
0: Men den er der hvert år.
1: Ja. Der er også terrariemesse hvert år. Og begge dele noget med vandrende pinde.
0: Du kan høre meget mere til Sebastian Dorset og høre, hvordan han kan gå impro over et weekendsexblad fra 70'erne i 100% Komiker-podcasten derude lige nu. Alex Warren er klar til nummer 1 lige efter Nephew.

Fever Dream fra Alex Warren lige her på Radio 100, hvor du igen i morgen tidlig i morgenshowet har mulighed for at vinde 30 liter brændstof hos Inco. Morgenshowet og Inco er nemlig gået i gang med konkurrencen Op på Hovedet. Og hvis du er den gode, rigtige gætter, så kan du altså vinde 30 liter brændstof. Op på Hovedet går i luften igen i morgen tidlig kl. 7.30.

0: Sweat og la la la la long til lige at få solen endnu højere op på din torsdag fra Inner Circle lige her på Radio 100. Og efter kl. 14 er Mie Kyster klar med en ny omgang Millennial, og i denne her uge så er det året 1996. Hun har fokus på at være hun er med til os i dag. Kan du høre efter Albert Heath og Darlene lige om lidt.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg har hørt
9: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Rigtigt.
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: mand. Fedt. Kæmpestort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lør til Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Keith og Darlene var det her med Lille Hus i Jylland, og så har jeg fået besøg af Mie Køster. Hej Mie.
1: Hej Elias.
0: Du er simpelthen mere end klar til en omgang millennial lige på den anden side af 14.
1: Yes.
0: Og der er en ekstra grund til, at man skal lytte efter i dag, fordi at du er lytternes øjne og ører i forhold til Spice Girls.
1: Det synes jeg er flot sagt. Jeg følger så meget med i Spice Girls lige nu, efter at de jo i går teasede for, at der kommer til at ske et eller andet i dag. Klokken 2 britisk tid, som jo så er klokken 3 dansk tid.
0: Ja.
1: Det er der, vi får et eller andet at vide.
0: Ui. Altså, jeg håber, det er noget stort og ikke bare sådan, hey, vi genudgiver vores første album med et ekstra nummer.
1: Og det er jo meget det, jeg er bange for kommer til at ske. Ja. Men mit millennial hjerte håber jo selvfølgelig på, at det er en form for genforeningsturné.
0: Ja. Der var jo snak om det for nylig, hvor det sådan, ja, det går ikke lige nu, men vi har ikke lukket døren for det på et tidspunkt.
1: Nej, men det er det, jeg mener, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det ville jo være den bedste måde at fejre et 30 års jubilæum på.
0: Det må man sige, som det jo er, som det jo er i år, faktisk.
1: Ja, i hvert fald for første single, det er ikke lige præcis. Men ja, det bliver spændende.
0: Jamen altså, Mie Køster holder dig skarpt opdateret på, hvad det er, Spice Girls er i støbeskeen lige på den anden side at finde. Men lyt med allerede fra klokken 14, hvor du er klar med Millennial.
1: Ja, tak.
0: Lige om lidt, der har jeg Shawn Mendes klar til dig. Det er efter Colin Crew, I Just Died In Your Arms.

0: Mercy. Skøn nummer fra Shawn Mendes. Jeg hedder Lias Elliot og er på vej ud af studiet for, at Mie Kyster kan overtage det lige på den anden side af 14 med en ny omgang med Lanyol, hvor hun også lover at holde dig opdateret med, hvilken offentliggørelse deres Spice Girls er klar lige, når klokken den bliver 15. Men lyt med allerede fra om lidt efter nyhederne, som er på vej til dig. Jeg selv er tilbage i morgen kl. 12 her på Radio 100 og vil bare ønske dig en skøn torsdag. Pas godt på jer selv og hinanden. Vi høres ved.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, hvor fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Et borgerforslag om bedre kontrol af spildevand har skabt intern strid i Venstre. Folketingsmedlem Amanda Heitmann har skrevet under på forslaget, men det kritiseres af Venstres miljøordfører Marie Bjerre. Hun mener ikke, det er de folkevalgtes opgave at skrive under på borgerforslag. Det skriver Politikken. Amanda Heitmann forsvarer sin underskrift med, at hun også er borger i Danmark. Forslaget har nu lidt over 45.000 underskrifter. Når det når 50.000, så skal det behandles i Folketinget. Næsten 9 ud af 10 bilister har oplevet, at en anden bilist trækker ind lige foran dem efter en overhaling. Det viser en undersøgelse fra Opinion. Når en bilist trækker ind for tæt foran en anden, bliver reaktionstiden kortere ved en pludselig opbremsning. Derfor lancerer Vejdirektoratet i dag en kampagne, der skal få bilister til at holde mere afstand. Budskabet er, at vi ikke skal stjæle hinandens afstand i trafikken. Bagendekollisioner er nemlig den hyppigste type ulykke på motorvejene. Oslo Kommune forbyder nu AI-briller på kommunens skoler, det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Brillerne har indbygget kameraer og mikrofoner. Ifølge Oslos byrådsmedlem med ansvar for uddannelse, skal børn ikke filmes i hemmelighed eller være en del af Metas dataindsamling. Hun opfordrer derfor den norske regering til at regulere brugen af brillerne uden for skolerne. AI-brillerne har også mødt kritik i Danmark, hvor Enhedslisten tidligere har talt for et forbud, fordi folk kan blive optaget uden samtykke. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år. I første halvår af 2026 søgte omkring 330.000 mennesker om asyl i EU-landene samt Schweiz og Norge. Det er et markant fald fra året før, det oplyser EU's agentur for asyl ifølge AFP. Ifølge agenturet skyldes faldet blandt andet en strammere migrationspolitik og den politiske udvikling i Syrien, som har fået færre syrere til at søge asyl.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Været i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
6: Og mit navn, det er Mie Køster. Jeg står nu klar her i studiet til at sende 3 timers eftermiddagsradio. Velkommen til Millennial.
5: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Gary Halliwell var det her med It's Raining Men. Endnu en gang velkommen indenfor her i Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er med dig i dag frem til klokken 17. Og i dag, der må jeg jo indrømme, at jeg føler mig lidt som et ulækkert menneske, fordi i går, der blev jeg simpelthen opmærksom på noget, som jeg ikke anede. Nu deler jeg informationen med dig i håb om, at vi måske begge to kan føle os en lille smule ulækre. Men jeg læser altså tilfældigt en anbefaling om, hvor ofte man skal rense, eller hvor ofte man skal rengøre sin telefon. Og nu ved jeg ikke, hvor ofte du gør det. Men jeg indrømmer, jeg gør det, enten når jeg har været i et fly, hvilket sker max en gang om året, eller du ved, hvis jeg sådan tilfældigt falder over en desinficerende serviet. Det viser sig så, at anbefalingen er altså, at man rengør sin telefon én gang dagligt med en mikrofiberklud, og så skal man også ellers rense den en gang om ugen med sådan en desinficerende serviet. Det anede jeg ikke, må jeg anrømme. Og altså punkt nummer to, hvem gør det? Jeg kan godt forstå anbefalingen, fordi ens telefon, den har man jo med alle steder, og den ligger alle mulige steder, og man rører selvfølgelig ved den hele dagen. Men jeg er sgu bange for, at den anbefaling med at rense telefonen en gang dagligt, bliver ligesom den der anbefaling med at spise 600 gram frugt og grønt om dagen. Endnu en anbefaling, som bare kommer til at give mig lidt dårlig samvittighed, og som jeg ikke helt kommer til at følge. Endnu en gang velkommen her til Millennial. Der er selvfølgelig masser af god musik til din eftermiddag lige nu. Så får du Teddy Swims.

var det her med Nothing Else Matters til en forhåbentlig rigtig god torsdag. Tusind tak, fordi du lytter med. Torsdag, som jo også går under navnet Lille Fredag. Nu er vi altså et skridt tættere på den der berømte weekend. Og lad os fejre det med musik netop fra The Weeknd. Her der får du Blinding Lights.

0: Så er det lige om et øjeblik, vi endnu en gang skal en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der ser vi som bekendt tilbage på 1996. Og set med danske øjne, var det altså et rigtig godt sportsår. Mere om det her lige om et øjeblik, hvor Clammy Fisher også er på vej til dig med Love Changes Everything.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan det vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke,

0: du gør hver dag til et win.
1: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crash?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
7: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Sammy Fisher var det her, og Love Changes Everything.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Nu skal vi nemlig en tur i tidsmaskinen, og i denne her uge, der er vi altså som bekendt rejst tilbage til år 1996. Og set med danske øjne, så skete der altså to ret store sportspræstationer netop det år. Den 21. juli 1996, der var der altså en dansker, som for alvor kunne løfte armene højt over hovedet. Bjarne Riis, han vandt nemlig Tour de France den sommer, og han kørte for Team Telecom. Og jeg husker altså tydeligt holdfarverne. Jeg kan tydeligt huske de der hvide og lyserøde farver, som holdet havde. Det var jo en kæmpestor sportspræstation, og det var altså første gang, at der var en dansker, som vandt Tour de France. Og dengang så blev præstationen altså også refereret til ofte som en af de største danske sportspræstationer nogensinde, hvis ikke den største danske sportspræstation. Men der kom jo som bekendt lige lidt skov i glæderne, da Bjarne Riis han stod frem på det berømte pressemøde tilbage i 2007. Og efter mange års spekulationer, så sagde han endelig:
2: jeg har taget doping. Jeg tager Evo.
0: På det tidspunkt, der var det dog for sent at tage sejren fra ham på grund af en forældelsesfrist. Vi fortsætter lige om et øjeblik med endnu en flot sportspræstation fra sommeren 1996. Men allerførst så er der tid til mere musik her fra Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav fik du her med Portugal.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og vi besøger jo som bekendt så 1996, så i dag så er der altså fokus på sportspræstationer i lige præcis det år. Og 1996, det var altså et rigtig godt år for nogle jernhårde ladies. Ved OL i Atlanta i 1996, der vandt kvindeholdet i håndbold, altså den første OL-guldmedalje nogensinde. Og det var jo selvfølgelig en kæmpe, kæmpe stor præstation. Som bekendt, så var det Ulrik Wilbek, der altså var træner. Og så var det jo også et hold med nogle fuldstændig legendariske kvinder. Det var jo Anja Andersen, det var Camilla Andersen, det var Marianne Florman, og det var mange, mange flere. Og de her jernhårde ladies, de fortsatte altså niveauet i 1996, fordi de vandt også EM-guld på hjemmebane i december måned der senere på året. Og generelt så var årene der i midt-90'erne, altså starten på en gylden ære for de danske håndboldkvinder. I morgen så er det sidste gang, vi besøger 1996, og som altid om fredagen, så skal vi altså have et lille tilbageblik på noget af det musik, vi hørte. Så der er noget at se frem til i morgen. Det er der også lige nu, fordi Roxette er klar til dig her med Fading Like a Flower.

0: Roxette og Fading Like a Flower. Og lige om et øjeblik, så hopper vi fra Sverige hjem til Danmark. Christian er på vej lige straks, men du kan gøre, hvad du vil.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Du kan gøre, hvad du vil, var det her fra Christian. En lille nostalgisk tur tilbage til begyndelsen af nullerne. Og vil du have endnu mere nullermusik, så skal du altså huske at tænde for Radio 100 i morgen eller lørdag fra kl. 20. Fordi fredag og lørdag aften mellem kl. 20 og 24, der kan du altså lytte til programmet, der hedder Toppen af Nullerne. Og der får du altså alt det bedste musik, du overhovedet kunne forestille dig fra nullerne. Så det er lige en reminder om at få tændt for din radio i morgen aften fra kl. 20.

0: I still haven't found what I'm looking for. Det var selvfølgelig YouTube, du fik her i Millennial, hvor vi nærmer os, jeg vil sige, dagens bedste time. Det er nemlig timen mellem klokken 15 og 16, fordi det er selvfølgelig der, at jeg sætter gang i Get in Millennial, den daglige lille quiz, hvor du altså kan vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte dagens Millennial. Vi skal også senere i dag lige have tjekket op på, hvad det er Spice Girls har tænkt sig at offentliggøre her om ikke så forfærdeligt længe. Så der er altså masser godt i vente. Lige om lidt, der får du at share med Believe, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
14: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
16: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danmark vil stille krav til Syrien, hvis de to lande skal indgå en aftale om genopbygning af det krigshærgede land. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere, der ikke har lovligt ophold her i landet. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et folketingssvar. Han understreger, at udsendelserne skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser, så de udsendte ikke risikerer tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere her i Danmark uden lovligt ophold. Danske skoleelever har aldrig klaret sig så dårligt i læsning, matematik og naturfag. Det viste den seneste PISA-undersøgelse, som blev offentliggjort i tirsdags. De dårlige resultater har fået politikere til at kræve mobilforbud og aldersgrænser på sociale medier. Men mindre skærmtid kan ikke alene løse problemerne, vurderer Andreas Rask Christensen, forsknings- og udviklingschef ved VIA University College. Han peger blandt andet på mangel på uddannede lærere og coronanedlukninger som årsager til det faldende niveau. To ud af tre danskere har taget et kosttilskud inden for det seneste år, og det er altså en stigning i forhold til for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for især børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen. Hun understreger, at kosttilskud ikke kan erstatte en varieret kost. Oslo Kommune forbyder nu AI-briller på kommunens skoler, det skriver den norske nyhedsbureau NTB. Brillerne har indbygget kameraer og mikrofoner. Ifølge Oslos byrådsmedlem med ansvar for uddannelse, skal børn ikke filmes i hemmelighed eller være en del af Metas dataindsamling. Hun opfordrer derfor den norske regering til at regulere brugen af brillerne, også uden for skolerne. AI-brillerne har også mødt kritik i Danmark, hvor Enhedslisten tidligere har talt for et forbud, fordi folk kan blive optaget uden samtykke.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Denne torsdag byder på sky over Vest- og Sønderjylland, men i eftermiddag bryder solen igennem, og der kommer ligesom resten af landet nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til hård vind, temperatur mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Velkommen indenfor her til Millennial, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster og er med dig til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Adam Lambert og What Do You Want From Me. Hvor jeg vil sige velkommen til endnu en time her i Millennial, og det, jeg håber, du har fra mig, er meget mere af den gode musik til eftermiddagen, fordi det har jeg selvfølgelig med til dig. Lige nu så er det The Minds of 99, der ligger klar til dig her på playlisten, og det er jo ikke lang tid siden, at de altså offentliggjorde, at de tager på stadionturné næste år, hvor de giver 2 koncerter i Horsens, og også 2 koncerter i Parken. Og lige nu får du dem her på Radio 100 med Under Din Sne.

90'er nostalgi her til eftermiddagen i form af Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Og nu er der altså ikke særlig længe til, at jeg sætter gang i Get in Millennial, den daglige lille quiz, hvor du altså kan stikke afsted med en Radio 100-kop, hvis du kan gætte, hvilken millennial der gemmer sig bag dagens Me. Mere om det lidt senere. Allerførst musik her til turen på vej hjem fra arbejde, Sia og Sean Paul med Cheap Thrills.

0: Sean Paul var det her med Cheap Thrills. Sådan her lød det i går. Det var altså, hvordan dagens Me lød i går. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan det kommer til at lyde i dag. Det er altså det helt store spørgsmål. Kan du gætte, hvilken millennial, der gemmer sig bag dagens Me? Så kan det altså være, at det er dig, der stikker afsted med en Radio 100-kop. Jeg sætter gang i at gætte en millennial lige om et øjeblik. Hvor Michael Cimbello også er på vej til dig med Maniac.
1: Anne Lavendt.
2: Man behøver ikke altid en grund til at fejre. Men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: faste leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid.

0: Audition hos Sunset Boulevard.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Michael Cimbello fik du her med Maniac. It's gonna be
1: Mayday. Og nu, Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Så er det nemlig nu, jeg sætter gang i Get in Millennial, den daglige lille quiz, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man altså gøre på rigtig mange forskellige måder. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan gætte dagens millennial. Hvis du kan det, så kan det altså være, det er dig, der vinder en Radio 100-kop. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort klip af dagens millennial, der synger Mie. Og hvis du allerede der godt ved, hvem der er dagens millennial, så skal du altså bare sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og det er nu, du skal lytte godt efter, fordi dagens Mie lyder således. Hvem står bag det Mie? Det er jo et hurtigt klip, så for god undskyldelse tager vi det lige igen.

Hvem synger der? Det er der spørgsmålet, og kan du svare, så skal du altså som sagt sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er en lille smule svært, så bliv hængende. Jeg spiller selvfølgelig dagens Mie igen lige om lidt, og så giver jeg dig også en ledetråd. Allerførst er der Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år.

Vi er i fuld gang med Get en Millennial. Den daglige lille leg, at du skal gætte, hvor du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder jo sådan her. Hvis du ved, hvem der gemmer sig bag dem i, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Du skal bare sende mig en sms, hvor at du skriver ME. Efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen. Jeg lovede jo lige før, jeg ville give en ledetråd, for det er jo ikke meget bare lige at høre det her. Ej, så ledetråden i dag, den lyder altså, at dagens millennial er fra England. Og har en sang, der blandt andet handler om, hvad han laver i løbet af ugens 7 dage. Spørgsmålet er, hvem er det, der gemmer sig bag dagens Mie? Ja, hvem gemmer sig her? Send en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone. Og hold dig klar ved telefonen, fordi lidt senere så ringer jeg selvfølgelig op til en, der har sendt mig en sms med det korrekte svar. Synes du stadig, det er lidt svært, og har du behov for at høre dagens Mie endnu en gang, så bliv hængende. Jeg spiller det lige om et øjeblik. Men allerførst her, der er mere musik til eftermiddagen. Ace of Base er klar til dig med All That She Wants.

0: Get in Millennial. Den daglige leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder jo sådan her. Hvem gemmer sig bag det? Send mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220, det koster 1 kroner, så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du lige har tændt for radioen, så skal du altså heller ikke snydes for dagens ledetråd. Den lyder, at dagens millennial er fra England og har en sang, der blandt andet handler om, hvad han laver i løbet af ugens 7 dage. Men hvem er dagens millennial? Send mig en sms, hvis du ved det. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Og hold dig klar med telefonen. Det er lige om lidt. Jeg ringer til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Og det er selvfølgelig også lige om lidt, at jeg afslører, hvem der er dagens millennial. Pink, hun er også på vej lige straks med Just Like a Pill.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Like a Pill var det her fra Pink. Og nu er det altså blevet tid til, at det afslører, hvem der gemmer sig bag dagens meme. Ja, hvem gemmer sig bag det? Det er jo det store spørgsmål, og jeg har altså fået en masse sms'er, og der er kommet to svar, indrømmer jeg. Det ene svar, det er Usher. Og det er desværre ikke korrekt, men der er også kommet et andet svar, og det er i den grad korrekt. Så er du en af dem, der har sendt en sms afsted til mig, er du en af dem, der godt ved, hvilken millennial, der gemmer sig bag dagens mi, så er det altså nu, du skal holde øje med telefonen, fordi jeg ringer nu til en, der altså har sendt en sms med det korrekte svar.
1: Det er Anna.
0: Hej Anna, du taler med Mie inde fra Millennial på Radio 100.
1: Hej.
0: Hej, hvad laver du sådan en torsdag her?
1: Jeg er lige ude at besøge min far.
0: Du er lige ude at besøge din far? Nå, okay. Altså, er vi der, hvor jeg lige må forstyrre dig lynhurtigt?
1: Ja, det må du.
0: Ja, det er dejligt bestemt, ja. Det kan jeg godt lide. Ved du hvad, Anna, det gør jeg så lige. Du har nemlig sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Ja, du ved godt, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Det har du et bud på?
1: Det gør Craig David.
0: Ja, ved du hvad, Anna? Det er fuldstændig korrekt. Og som altid, så kan jeg da for god ordens skyld afsløre, at det jo kommer herfra. Der var det. Hvordan, Anna, kunne du gætte det ud fra bare lydklippet, eller skulle du bruge en lille ledtråd?
1: Jeg kunne gætte det ud fra lydklippet, for jeg har hørt den sang mange gange, så det var meget nemt.
0: Du er måske sådan en lille Craig David-fan, eller stor for den sags skyld?
1: Det har jeg måske været på et tidspunkt, ja.
0: Prøv her, har vi ikke alle sammen været kæmpe store Craig David-fans der tilbage i nullerne?
1: Må ikke.
0: Jo, lige præcis. Prøv her, Anna, stort tillykke. Jeg kvitterer med en Radio 100-kop.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Så den håber jeg i hvert fald, at du kan bruge, og så skal jeg altså ikke forstyrre dig mere nu, når du er ude at besøge far. Så skal du selvfølgelig videre med det. Prøv her, tusind tak for sms'en, og god torsdag til dig.
1: Jo, tak. I lige måde.
0: Hej igen.
1: Hej.
2: Hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Bengals, og på den anden side af klokken 16, så skal det jo blandt andet handle om, hvad der foregår hos Spice Girls. De lagde jo en teaser-video op på deres Instagram i går, og nu er det altså blevet offentliggjort, hvad det er, de er teaset for. Det taler jeg selvfølgelig lidt om her på den anden side af klokken 16. Lige om lidt, så er Aerosmith på vej til dig, og derefter så kan du som altid blive opdateret på seneste nyt.
1: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Tyvstart julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
14: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den, der hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisningen og i skolegården. Det har statsminister Mette Frederiksen netop fortalt på et pressemøde i dag. Forbuddet kommer her efter den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske skoleelever blev målt til historisk dårlige resultater. Ifølge statsministeren hænger de dårlige resultater tæt sammen med, at børn bruger for meget tid foran skærme, fra de står op til de går i seng. Inflationen har hjemmesteg en smule i august. Priserne var 2% højere end for et år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Dansk Erhverv er det en fortsat afdæmpet inflation, og det skyldes blandt andet lavere fødevarepriser og den sløjfede elafgift. Men stigende olie-, benzin- og dieselpriser kan presse inflationen op de kommende måneder. Hvis inflationen fortsætter med at stige, kan det betyde, at danskernes købekraft bliver presset. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år. I første halvår af 2026 søgte omkring 330.000 mennesker om asyl i EU-landene samt Schweiz og Norge. Det er et markant fald fra året før. Det oplyser EU's agentur for asyl ifølge AFP. Agenturet mener, at faldet skyldes blandt andet en strammere migrationspolitik og den politiske udvikling i Syrien, som har fået færre syrere til at søge asyl. 6 personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne oplever synsforstyrrelser, lammelse og vejrtrækningsbesvær. Ingen af de 6 vil oplyse, hvor de er blevet behandlet, men ifølge styrelsen eksisterer der altså et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, og i disse klinikker mangler man de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Denne torsdag byder på skyer over Vest- og Sønderjylland, men i eftermiddag bryder solen igen, og der kommer ligesom resten af landet nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til hård vind, temperatur mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og du lytter til Millennial, og det er jeg sindssygt glad for, at du gør. Tak for det. Jeg hedder Mie Kyster og er med dig her en time nu.
3: Mere variation, 100% god

P2 var det her, og de første kærester på månen. Endnu en gang velkommen indenfor her til Millenniet. Mit navn, det er Mie Køster, og vi bliver selvfølgelig nødt til at lægge ud med at starte og tale med dem her. Ja, yeah, Spice Girls, og hvorfor er det lige, vi skal starte med at tale om dem? Jo, det skal vi selvfølgelig, fordi i går, der postede de altså på deres Instagram, og de postede en vaskeægte teaser-video. De lagde et post op af trappen, som er brugt i Wannabe-videoen, og på trappen, der lå så avisen The Stage, og så i avisen var der en annonce, hvor de søgte efter Spice Girls fans, der kunne synge og danse. Og det her er jo selvfølgelig et flashback til 1994, fordi det var samme avis, der havde en annonce, der søgte efter piger, som kunne synge og danse, og det var jo så de piger, der efterfølgende blev til Spice Girls. Men til teksten i det her post, der skrev de sådan set bare en dato. De skrev den 10.9.2026, og så skrev de klokken 2, som så i Danmark er klokken 3. Det vil sige, for en time og 7 minutter siden, så annoncerede Spice Girls altså noget nyt. Og jeg er en lille smule skuffet. Fordi som den millennial kvinde, jeg er, havde jeg jo naturligvis kæmpe store forventninger. Men nyheden fra Spice Girls er altså, at de udkommer med en The Singles Collection Box i anledning af deres 30-års jubilæum fra deres første album Spice. Og denne her collection er sådan en håndtaske-inspireret boks med alle singlerne samlet. Inklusiv en lille besked fra de fem Spice Girls, og så skulle der altså også efter sine vager fire nye, sådan ikke før udgivet sange. Så man får da noget nyt, kan man sige. Men ej, okay, man kan jo ikke lade være med at være en lille smule skuffet, og det må de jo næsten også have forventet. De har jo kørt det her op. Modsat kan man måske også sige, at jeg var nok lidt for naiv, hvis jeg troede, det var den helt store turné, de skulle på her i løbet af 2027. Men altså, man har jo lov til at drømme, og man har lov til at håbe. Men desværre så blev det altså ikke en Spice Girls genforening i denne her omgang, men til gengæld en The Singles Collection. Velkommen endnu en gang her til Millennial. Nu er der Mark Amber. I know.

0: Fra Batman Forever, der var det Seal og Kiss from a Rose. Du fik her i Millennial til turen på vej hjem fra arbejde, og lad os endelig fortsætte musikken. Her er Loreen klar til dig med Euphoria.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
25: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Mine øjne, de skal se, var det fra Lis Sørensen. Når lyttede du med her for en 7-8 minutter siden, så skal jeg lige sige undskyld til dig. Jeg lovede, at der kom Euphoria til dig fra Loreen her i radioen. Så sker der simpelthen det. Jeg rammer en bestemt knap to gange, og så sætter jeg lige en reklamepause på i stedet for. Men jeg har jo et motto, og det lyder altså, at man må aldrig nogensinde snydes for Loreen. Så vi tager den bare igen lige nu. Eller igen, vi tog den jo ikke før. Så vi tager den nu i stedet for. Her får du hende, Loreen og Euphoria. Well,

elsker Melodi Grand Prix, og jeg mener altså, denne her fra Loreen, Euphoria, er en af de bedste vindersange nogensinde. Vi var her et smut tilbage i år 2012. I denne her uge, der er vi her på Radio 100 gået sammen med Netto, og i morgen, så er det altså sidste chance for dig for at vinde et gavekort til Netto på 1000 kroner, og jeg fortæller meget mere om, hvordan du altså kan deltage i konkurrencen. Det gør jeg her lige om et øjeblik. Allerførst, så skal vi høre en herre, der kommer til Danmark. Det gør han den 30. maj, hvor han giver koncert i Royal Arena. Og lige nu er han klar her på Radio 100. Nu får du Sombra.

Her på Radio 100, der er vi den her uge gået sammen med Netto. Og det er altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om et gavekort til Netto på 1000 kroner. Vi fejrer hele ugen igennem Netto Plus-appens 6 års fødselsdag over Netto Plus-appen. Det er altså en ret så genial app, så det er bare med at få downloadet den, hvis ikke du endnu har gjort det. Men grunden til, at jeg helt personligt gerne vil anbefale dig Netto Plus-appen, det er altså fordi, at med appen, så følger der lidt fordel med. Blandt andet så får du altså pluspriser på de produkter, du køber mest af. Du får også mulighed for at spare lidt tid i hverdagen med Scan & Go. Og så er der også en feature, som hedder friskhedsgaranti, hvor du altså får pengene retur, hvis din vare ikke er som forventet. Du kan, som jeg sagde lige før, stadig nå at være med i konkurrencen om et gavekort til Netto på 1000 kroner. Det eneste, du skal gøre for at deltage, det er altså at tage fat i din telefon. Send en sms, hvor du skriver hurra til 1220. Det koster 2 kroner at deltage i konkurrencen. Og så lige en lille ting til. Det er selvfølgelig, at du skal holde øje med telefonen i morgen tidlig, fordi måske så er det altså dig, morgenshowet ringer til. Så få endelig bare sendt en sms afsted. Som sagt, så skal du altså skrive hurra til 1220. Det koster 2 kroner. Og husk så at holde øje med telefonen. Og held og lykke herfra.

0: Det her er Something Happened on the Way to Heaven. Og jeg håber, at du har en rigtig god torsdag. Lige om et øjeblik, så er Nickelback på vej til dig med Photograph.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Nickelback fik du her til en forhåbentlig rigtig god torsdag eftermiddag. I morgen tidlig, der er morgenshowet selvfølgelig tilbage i din radio. Det er de allerede fra klokken 6, men klokken 7.30, der quizzer de i op på hovedet deres daglige lille leg, de har i samarbejde med Ingo. Og du kan altså også vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem Kasper han har fået op på hovedet. Quiz med, det er som sagt i morgen tidlig, og det er meget, meget underholdende, så jeg kan kun anbefale det herfra. Det er op på hovedet klokken 7.30 i morgen.

0: Jeg hedder Mie Køster, og jeg lister ud af studiet for nu. Millennial er slut for i dag, men tusind tak til dig for, at du lyttede med, og så håber jeg, at du har lyst til at tænde for din radio igen i morgen eftermiddag. Der er jeg nemlig tilbage fra klokken 14. Lige nu så står Kasper Hjort utålmodig ude foran mit vindue her i studiet. Han vil meget gerne ind og sende noget radio. Sorry. Det synes jeg, vi skal lade ham gøre. Han er klar med mere musik her til din torsdag aften på den anden side af klokken 17. Vi høres ved.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Nordals-skolen på Als trues der et brev med at sprænge bomber på skolen i morgen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektøren kalder det for drengestreger, men de vil alligevel være på skolen i morgen for at skabe tryghed. Også i Aalborg har man fået trusler mod tre skoler, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viser at være en 11-årig dreng. Regeringen har netop meldt ud, at de vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i alle landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisning og i skolegården, det har statsminister Mette Frederiksen fortalt på et pressemøde. Forbuddet kommer efter den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske skoleelever blev målt til historisk dårlige resultater. Ifølge statsministeren hænger de dårlige resultater tæt sammen med, at børn bruger for meget tid foran skærme, fra de står op til de går i seng. Danmark vil stille krav til Syrien, hvis de to lande skal indgå en aftale om genopbygning af det krigshærgede land. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere, der ikke har lovligt ophold her i landet. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i Folketingssvar. Han understreger, at udsendelserne skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser, så de udsendte ikke risikerer tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere i Danmark uden lovligt ophold. Det kan blive en dyr aften at sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen over, for kl. 19 stiger den rene elpris til omkring 3,5 kroner per kilowattime i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver Nordlys, og Andel Energi bekræfter prisniveauet. Også den følgende time er strømmen dyr, før prisen falder igen. Ifølge Nordlys skyldes de høje priser især, at vinden næsten ikke producerer strøm, samtidig med at danskernes elforbrug topper om aftenen. Den høje gaspris presser også elprisen op.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Denne torsdag byder på skyer over Vest- og Sønderjylland, men i eftermiddag bryder solen igen, når der kommer ligesom resten af landet nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest ved kysten og stedvis op til hård vind. Temperatur mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
5: Og mit navn er Kasper, så overtager jeg hele butikken for Mia, og i de næste 3 timer spiller en masse god musik for dig.
4: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
5: Om et øjeblik fra Lord Siva, vi starter med Johnny Deluxe og Anne Nordell. Yes.

Et musikalsk bevis på, at man sagtens kan samarbejde hen over Øresundsbroen. Her Johnny Deluxe sammen med Anna Nordell og Drømmer Jeg på Radio 100. Mit navn er Kasper, og så er jeg simpelthen lige tjekket ind, klar til at overtage mikrofonen for Mie. Og i de næste tre timer, ja, både dykke ned i musikhistorien. Vi skal også senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Og så skal vi selvfølgelig også lige bruge noget tid på at tale om ugens komiker i denne uge. Det er Sebastian Dorset. Ham kan du faktisk lære en lille bitte smule bedre at kende lige om et øjeblik. Hvor der også er Bryan Adams, Melanie C, When You're Gone. Men du kan lige så godt skrue lidt op for radioen. Og varme stemmebånd op her med Lord Siva og Solværv.

0: Bryan Adams, i samarbejde med Melanie C. When You're Gone, fik du lige her på Radio 100 stedet med 100% god musik. Om et øjeblik, så er der Maroon 5 til dig. Men først, så skal vi lige tale om ugens komiker i den her uge. Det er Sebastian Dorset. Han er selvfølgelig også med i ikke bare et, men hele to afsnit af vores 100% komiker-podcast, hvor han får sig en snak med Elias Elliot, blandt andet om Erotic World. Prøv lidt med her.
1: Jeg har ikke været på en erotikmesse.
2: Nej.
1: Og jeg har heller ikke rigtig haft voldsom lyst til det.
2: Nej.
1: Også det der Erotic World, hvor man tænker, ja, det er en lille verden, ikke? Det er en lille verden, I går rundt i.
2: Men den er der hvert år.
1: Ja. Der er også Tarajemesse hvert år. Og begge dele noget med vandrende pinde.
2: Og skældede dyr.
1: Ja, jeg vil være skildpadden, der løber over i hjørnet. Nej, jeg kommer altså ikke ud af mit skjold. Ikke den her weekend.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Sebastian Dorset med i 100% komiker-podcasten. Tag og lyt til den. Ja, kan du lytte til Maroon 5 og Memories.

0: Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Det er ikke bare torsdag, og det er ikke bare lille fredag. Det er en særlig dag i musikhistorien. Den 10. september. Og meget apropos Maroon 5 her med Memories, så skal vi også lige vende dem lige om et øjeblik. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvorfor den her dag den er helt særlig. Og så den er også på vej. Kings of Leon, Use Somebody og Cyndi Lauper's Girls Just Wanna Have Fun. Det er det så de næste sange, der ligger klar til dig lige om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appen 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Tyvstart julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Hos Biltema.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
19: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

mikrofonen og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Jeg håber, at det begynder at føles sådan lidt mere som lille fredag, end som torsdag for dit vedkommende. Nu er der bare lige en enkelt arbejdsdag tilbage, ikke? Så ligger den der weekend og venter lige rundt om hjørnet. Og lige rundt om hjørnet er der også Teddy Swims, Mr. Know It All i playlisten, men først skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 10. september, og hvad der ligesom er sket på den her dato. Vi starter tilbage i 1991 med den her. For i dag, der er det præcis 35 år siden, at Smells Like Teen Spirit af Nirvana udkommer som single og med til at for altid ændre betydningen af ordet alternative i musikverdenen. Sangen den bliver udgivet som første single fra albumet Nevermind, der bliver selve lydsporet til 90'ernes grunge-bevægelse. Og samtidig så er den jo altså også med til at gøre alternativ rock til sådan mainstream og få meget mere spilletid både på kommercielle radiostationer og også på MTV. Og det var altså med Smells Like Teen Spirit, udgivet på den her dato tilbage i 1991. Så springer vi frem til 2001, og ham her. For på den her dato i 2001, der afholder Michael Jackson den anden af to stjernespækkede koncerter, som markerer hans 30-års jubilæum som soloartist. Og det bliver afholdt i Madison Square Garden i New York. På scenen, der optræder, ja, udover ham selv selvfølgelig også, resten af Jackson 5, NSYNC, Britney Spears, Dionne Warwick, Gladys Knight og Usher, og flere i øvrigt også. Og koncerten her, den bliver efterfølgende sendt som et 2 timers langt CBS-specialprogram, som tiltrækker omkring 45 millioner seere. Og dermed så bliver det altså et af de mest sete musikprogrammer i tv-historien. Det var altså på den her dato tilbage i 2001, og så slutter vi i 2011, og som sagt, vi slutter også ved Maroon 5 og den her. For på den her dato i 2001, der går Moves Like

Jagger med Maroon 5 og Christina Aguilera, nummer 1 i USA. Sangen den var meget tæt på aldrig at blive udgivet, fordi forsangeren Adam Levine han var bange for, at den var så risikabel, at det kunne skade hans karriere. Men det viste sig at gøre det stik modsatte. Sangen den blev jo altså et kæmpe hit og sat gang i en ny bølge af succes for Maroon 5 med hits som Payphone, One More Night og Animals. Og hvad synes Mick Jagger så egentlig om den her sang? Han kaldte den faktisk meget fængende og underholdende og bemærkede, at hans små børn så ud til at kunne lide den. Og det er jo vejen ind til en fars hjerte, ikke? Men det var altså på den her dag tilbage i 2011. Her er Teddy Swims og Mr. Know-It-All på Radio 100.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, lige indtil en sen torsdag eftermiddag her på Radio 100, hvor vi skal tale om Donald Trump lige om et øjeblik. Under sin tale i Dallas i går, der har han lovet alle voksne amerikanere noget, hvis republikanerne vil at mærke for flertal i begge kammer i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Og hvad det er, han har lovet, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Du kan få lov til at kaste med håndtegn, måske mod Donald Trump, men i hvert fald til Eminems Lose Yourself lige om et øjeblik, så bare bliv her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
6: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

vælger at bruge noget af din torsdag sammen med mig her på Radio 100. Mit navn er Kasper, her er Eminem og Lose Yourself. Jeg har både Rasmus Ebak, søn og Tom Cochrane i playlisten lige om et øjeblik. Men inden da, så skal vi tale om Donald Trump. Igen, fristes man til at sige. Jeg ved ikke, om du har læst det, men under sin tale i Dallas her natten til i dag, at der har han lovet alle voksne amerikanere at få udbetalt 5.000 amerikanske dollars, altså hvad der svarer til 32.000 danske kroner, hvis, vel at mærke, republikanerne får flertal i begge kammer i kongressen ved midtvejsvalget. Og der kan vi jo godt sidde på den her side af Atlanten og tænke, Gud, tror han virkelig, at amerikanerne er så dumme, så de falder for den? Jeg tør ikke udelukke det, at der i hvert fald er nogen, der vil gøre det. Han fortæller, at hvis republikanerne vinder repræsentanternes hus og det amerikanske senat på grund af deres enorme økonomiske succes, ja, så vil han udbetale de her 5.000 dollars til alle voksne borgere i USA. Og nu har jeg lige siddet og regnet lidt på det. Det bliver meget hurtigt et tal, der er enormt svært at forstå, men der er omkring 260 millioner voksne i USA. Hvis man ganger det op med de her 5.000 dollars, så svarer det altså til 8,3 billioner danske kroner. Og der kan jeg bare lige fortælle, at en billion, det er et tal efterfulgt af 12 nuller. Det svarer til 1000 milliarder, eller en million millioner. Sagt med andre ord, det er et rimelig heftigt beløb. Det tror jeg næsten, at du kan fornemme, ikke? Donald Trump her kommer så dog lige med en hage, fordi at det eneste betingelse, der er, det er, at udbyttet her, det skal bruges i USA. Han uddyber ikke, hvordan udbetalingen eventuelt skulle fungere. Det er jo sådan ret mange penge, han ruter med her, ikke? Og om sådan en udbetaling overhovedet er lovlig. Det er der faktisk flere amerikanske medier, der skriver, at det er den nok ikke. Men ikke desto mindre, så er det det, Donald Trump lover sig. Ja, man skal måske lige være lidt skeptisk, inden man sætter krydset.

0: Det er det, jeg kalder for et armen i kampen hit. Men hvis du er ude at køre bil, så hold begge hænder på rattet, ikke? Øjnene på vejen, opmærksomhed ude i trafikken, det er vigtigt. Her er Tom Cochrane, Life is a Highway på Radio 100. Om et øjeblik, så er der Aha, Take on Me. Og når klokken den bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering, bare bliv lige her.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i alle landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisning og i skolegården. Det har statsminister Mette Frederiksen fortalt på et pressemøde tidligere i dag. Udmeldingen kommer efter den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske skoleelever blev målt til historisk dårlige resultater. Ifølge statsministeren hænger de dårlige resultater tæt sammen med, at børn bruger for meget tid foran skærme, fra at de står op til de går i seng. Det skal være billigere at købe bil, men dyrere at køre i den, hvis det står til Moderaterne. Partiet vil fra 2028 erstatte regeringsafgiften med en vejafgift, det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. I første omgang skal afgiften være den samme, uanset hvor meget man kører, men på sigt skal den afhænge af, hvor mange kilometer man altså kører. Det er endnu uvist, hvad afgiften skal koste. Moderaterne afventer en ekspertgruppes anbefalinger om fremtidens bilafgifter. Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger den amerikanske præsident på et partimøde i Texas ifølge Reuters. Det er uklart, om udbetaling overhovedet er lovlig, men altså løftet kommer samtidig med dårlige valgprognoser for republikanerne. Ifølge analyseinstituttet Decision Desk Headquarters står demokraterne til at få flertal i kongressen. 2 ud af 3 danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år, og det er en stigning i forhold til for 10 år siden, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for især børn, for mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, ja, så kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften oplever vi her i begyndelsen nogen eller en del sol, men senere bliver det skyet vestfra og stedvis med enkelte byer.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Uanset hvilket device du lytter med fra, tak fordi du har fået tændt for radioen. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til kl. 8.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Og vi nærmer os aftens kunstig eller korrekt quiz. Den skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Da Avril Lavigne hun lavede den her sang, der var hun bare 17 år gammel, tilbage i starten af nullerne. Men omvendt, 17 år, det er måske virkelig også den mest komplicerede tid overhovedet, ikke? Man er i tvivl om, hvad man gerne vil være, hvordan man kommer derhen, ens seksualitet. Har man det rigtige tøj på? Alt er svært som 17-årig. Her er Complicated på Radio 100.

Noget, som hver eneste aften her på Radio 100 er en lille bitte smule kompliceret, i hvert fald for mit eget vedkommende, det er min kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, hvor jeg har allieret mig med min egen ChatGPT. Eller det er i virkeligheden forkert, fordi det er chatrobotten, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Jeg får simpelthen to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord. Jeg kan afsløre, at det handler om dyr i aften. Der er bare lige det ved det. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Og så er det ligesom op til dig og mig at finde ud af, hvad der er kunstigt, hvad der er korrekt. Og det gør vi lidt senere i den her time. Der får du mulighed for at bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen. I Radio 100-skuffen her til aften, ikke? Om et øjeblik skal det handle om ugens komiker. Det er Sebastian Dorset, The Rembrandts, I'll Be There For You. Lige efter Dasha og Austin, Boot Stop Working.

0: stort set alle mennesker ved, at det her det er soundtracket til Friends. Knap så mange ved, at det er The Rembrandts. Og I'll Be There For You. Du fik den lige her torsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har Coldplay og Avicii i playlisten til dig lige om et øjeblik. Men først skal det handle om ugens komiker. I denne uge der er det Sebastian Dorset, som af en eller anden årsag til sydenlandet ligner Troels Lund Poulsen. Det synes han i hvert fald selv, og det fortæller han om i ugens udgave af 100% Komiker-podcasten. Prøv lidt med her.
1: Jeg er aldrig blevet forvekslet med Troels Lund Poulsen.
2: Det er faktisk heller ikke. Jo, af mig selv. Jeg åbner på et tidspunkt, ikke engang jeg åbner for fjernsynet. Dengang var jeg mere i fjernsynet. Der er deadline, det er det, jeg har åbnet for. Men jeg er kommet lidt sent i gang, så jeg ser bare Troels Lund Poulsens bagfra, mens verden sidder og snakker til ham. Og jeg tænker, har jeg været deadline?
0: Ja, ugens komiker i denne uge er altså Sebastian Dorset. Du kan lære ham at kende i 100% Komiker-podcasten. Der er faktisk hele to afsnit i denne her uge. Så tag lige og lyt til den, ikke? Her er Coldplay og Avicii.

0: Lige om et øjeblik får du muligheden for at hævde dig selv som den skarpeste kniv i skuffen, som den hurtigste knallert på havnen. Det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts fra min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig, og jeg kan godt sige, at temaet i aften er dyr. Men hvilken fact er kunstig, hvilken er korrekt, det finder vi frem til lige om et øjeblik, hvor Gabrielle og Dodo and the Dodos også er i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Gabrielle, Out of Reach. Torsdag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Og mit navn er Kasper, jeg har Dodo and the Dodos, og Christoffer på vej lige om et øjeblik. Men først skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået min egen ChatGPT til at give mig to facts, som i aften handler om forskellige dyr. Men det er bare sådan, at det er kun den ene fact, der er en rigtig fact. Det andet, det er noget, min ChatGPT har fundet på. Og så er spørgsmålet, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Fact nummer et lyder sådan her. Der findes en frøart, som kan fryse så meget om vinteren, at dens hjerte stopper med at slå. Og først til foråret, der begynder hjertet så at slå igen. Fact nummer to. Der findes en hajart, som kan gå i dvale i flere måneder og overleve uden at spise ved at sænke sit stofskifte helt til næsten nul. Så kan den simpelthen klare sig uden at spise. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt? Og hvad er korrekt? Er den god nok, at der findes en frøart, som simpelthen bare får hjertet til at stoppe med at slå om vinteren? Og så i løbet af foråret, så starter det igen. Eller er den god nok, at der er en hajart, som kan gå i dvale i flere måneder og overleve uden at spise? Altså, tænk over det. Så kommer svaret lige efter Dodo and the Dodos

Dodo and the Dodo, så søm man af verden. Lige om et øjeblik, så trykker jeg play på Christoffers, ham med gitaren. Og mit navn er Kasper, det er mig, der sidder med den helt store startknap her i studiet. Jeg venter lige lidt, fordi vi skal starte med at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Vi er fuld gang med min quiz, udviklet sammen med min ChatGPT. Jeg har fået to facts. Jeg skal finde ud af, hvilken af de to, der er den sande fact. Det andet, det er nemlig en løgnhistorie. Fact nummer et lyder sådan her. Der findes en frøart, som kan fryse så meget til om vinteren, at dens hjerte stopper med at slå. Og første foråret, der begynder hjertet så at slå igen. Fact nummer to. Der findes en hajart, som kan gå i dvale i flere måneder og overleve uden at spise ved at sænke sit stofskifte til næsten nul. Ja, på en eller anden måde, så lyder begge dele jo super urealistiske, og samtidig også som noget, der godt kunne være rigtigt. Ikke? Altså, jeg synes, det er enormt svært at sådan skille de her to. Jeg synes dog, at jeg har hørt noget for nylig om, at hajer hele tiden skal være i bevægelse, for ellers så risikerer de faktisk at dø. Så de skal sådan set hele tiden bevæge sig. Så det der med at gå i dvale, det tror jeg ikke på. Også selvom at den fact med frøen lyder mærkelig, så gætter jeg altså på, at det er fact nummer et, som er aftens sande fact. Og det er simpelthen rigtigt. Skriver min ChatGPT, det er skovfrøen, og den kan noget, der lyder helt vanvittigt. Ja, den kan altså fryse så meget, at hjertet stopper med at slå, og den holder op med at trække vejret. Når temperaturen så stiger igen, så tør den op, og hjertefunktionen vender tilbage igen. Og forsøg har altså direkte dokumenteret, at hjertet stopper under nedfrysningen og begynder så at slå igen efter optøning. Det er da fuldstændig vildt at tænke på. Til gengæld så var fact nummer to altså forkert. Der findes hajer, der kan leve meget længe uden mad, men påstanden om, at den kan gå i dvale i flere måneder, den holder altså ikke. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået. Der er en ny quiz igen i morgen aften.

0: Torsdag aften på Radio 100 med Christoffer i playlisten Ham med gitaren. Husk, at du kan lytte med via Radio-appen. Den er gratis. Der kan du høre Radio 100. Du kan høre 100% komikerpodcast og alle vores søsterstationer. Se nu lige at få downloadet Radio-appen, ikke? R-A-Y-O. Lige om et øjeblik, så går vi fra Christoffer til Christine. Superstar ligger i playlisten lige om et øjeblik, og så er både Malte Ebert og Donna Lewis også på vej, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Radio 100 på den her, ja, nogen vil nok kalde det lille fredag aften. Det er nok lidt efter temperament, men i hvert fald så kommer den der weekend tættere og tættere på. Hvor du har en rigtig dejlig torsdag. Mit navn er Kasper. Jeg sidder lige og læser om den nye iPhone, som i går aftes blev præsenteret ved et event fra tech-giganten Apple. iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max. Der er også nogle AirPods og noget Apple Watch og sådan noget, der er blevet præsenteret. Men det spændende ved den her nye iPhone, det er, at det er en foldbar mobiltelefon. Og den beskrives altså som en af de største ændringer i iPhones udseende i flere år. Det var også forventet, at Apple ville præsentere en ny telefon, og det var også forventet, at den ville være foldbar, men den ser eddermame også fancy ud. Jeg er spændt på at se, hvor mange der ligesom hopper på den her foldbare iPhone, og så synes jeg bare, at der er noget fint over det der med, at man startede med en stor fastnet-telefon. Så blev det en lille, sådan noget 3310 størrelse. Dengang var der også de der klaptelefoner, og så er den blevet mindre, så er den blevet lidt større, lidt mere sådan murstensagtig, og nu er vi tilbage til en foldbar skærm. Jeg ved, hvad det næste bliver, men den her, den lander i hvert fald snart på markedet.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Hvis du skulle være i tvivl om, hvor du landede i det store radiofoniske univers, så god aften med dig. Det her er Radio 100. Og indtil klokken bliver 8, der er det mig, der sidder bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Det er altid mig, der har aftenvagten. Og jeg ved godt, at det der med, vi siger tusind tak, fordi du har fået tændt for radioen, det kan godt blive sådan en lille bitte smule kliché-agtigt. Vi siger det så meget. Men altså helt ærligt, jeg sidder her jo fuldstændig mutters alene her til aften. Alle mine kollegaer, de holder selvfølgelig fire aften, så tanken om, at du sidder ude på den anden side af højtaleren, det skal du vide, det sætter jeg faktisk rigtig meget pris på. Ellers så kunne det godt være en lidt ensom omgang, ikke? Lige om et øjeblik, så kan vi begge to synge med på Richard Marx, Right Here Waiting, og så er både Sys Bjerre og Andreas Oddbjerg også på vej, så bliv her på Radio 100.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
24: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Og uanset hvad du lytter med fra, tak fordi du gør mig selskab. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene en times tid nu.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Så hvis du nu bare sørger for at køre forsigtigt, hænderne på rattet, øjnene på vejen, hvis du er ude i trafikken, så skal jeg nok sørge for playlisten. Her synes Bjerre og Malene.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Torsdag aften på Radio 100. Weekenden nærmer sig. Og den næste lille times tid, der er det mig, der sidder i studiet og sørger for musikken. Mit navn er Kasper. Jeg ved ikke, om du har læst om den nye undersøgelse, som er blevet viderebragt af Børns Vilkår. En undersøgelse, der viser, at knap halvdelen af de folkeskoleelever, der har brugt en AI-chatbot, ja, de har brugt den på måder, som de selv betragter som snyd. Det er ret vildt at tænke på, ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at det er svært at lade være, når man har muligheden for at spørge sådan en AI-chatbot om alting. Hvorfor man ikke bare lige gør det? Men altså, det handler jo om, at du skal blive klogere. Det handler jo ikke om, at din AI skal blive klogere. For eleverne i 9. klasse, der erkender 62% af de her elever, at de har snydt. Flere elever, de siger i undersøgelsen, at de ikke kender reglerne på deres skole. Og deres lærere har også forskellige regler, angiveligt, ifølge de her elever. Og det kunne jeg sådan set godt forestille mig, at der er noget rigtigt i. Men når du går i skole, og når du får en opgave, så er det meningen, at du skal løse den. Det er jo ikke meningen, at din AI skal løse den. Så jeg tror, inderst inde ved man nok godt, at det ikke er så smart, ikke? Så pak den væk, den der kunstig intelligens, og bliv selv klogere.

0: Hedegaard i samarbejde med Lucas Graham og Happy Home torsdag aften på Radio 100, hvor denne her er på vej. Where's the love? Ja, der kom jeg lige forkøbet her. The Black Eyed Peas, Genesis ligger også og venter lige rundt om hjørnet. Og så skal vi også tale om ugens komiker i denne her uge. Det er Sebastian Dorset. Du kan lære ham bedre at kende, hvis du bare bliver lige her hos mig.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre. Men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Hos
1: Biltema.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: playlisten. Mit navn er Kasper, jeg holder dig i ørene med god musik. Jeg er faktisk 100% god musik indtil klokken den bliver 8. Lige om et øjeblik, så den er jeg klar til dig. Apaka og Flue i et spind, den ligger og venter lige rundt om hjørnet. Men inden vi kommer så langt, så skal vi tale om ugens komiker i den her uge. Det er Sebastian Dorset. Han er med i vores 100% komiker-podcast. Der får han sig en snak med Elias Elliot. Blandt andet om at arbejde aktivt på ikke at være den sure gamle mand. Prøv lidt med her.
1: Det er ikke så længe siden, jeg lavede sådan en form for... Jeg er blevet sådan en rebel, der laver nytårsforsætter midt i året. At jeg skal være bedre til ligesom at se det sjove i situationen, så jeg ikke bliver den sure gamle mand, men mere ham, der står og tænker, det kan jeg få noget skægt ud af. Fordi det der med, at når en eller anden... Altså, i stedet for at stå og bande over en kø, hvor en eller anden ikke lige har fået det hele til at fungere, så bare tænk over, okay, hvad siger de rent faktisk? Hvordan reagerer de, når de ikke kan få deres standkort i telefonen til at virke? Og, så det er sådan, at jeg skal gøre noget mere, høre efter, hvad er det egentlig, folk siger? Hvad er det egentlig, folk gør også? Hvad er betoningen, når kassemedarbejderen siger, vil du have bongen med? Er det blevet sådan en bønd, der hedder skrid nu, eller er det virkelig noget, de mener, så de virkelig kigger på folk, siger, vil du have bongen?
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Sebastian Dorset, med i 100% komiker-podcasten med Elias Elliot. Tak i den, lytter. Ja.

0: Thomas Helmi og Gotta Get Away From You. Jeg håber da for guds skyld ikke, at du har det på samme måde. Jeg håber, at du vil fortsætte din torsdag her på Radio 100 med 100% god musik. Mit navn er Kasper. Jeg har både Kelly Clarkson, D.A.D. og Taylor Swift i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
16: Hos Biltema.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Hey, Sten, se den forud der! Klar! Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Vi giver dig det bedste fra

Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, torsdag aften på Radio 100. Bag mikrofonen lidt endnu, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Husk, at du altid kan fange os på Rayo-appen. Den er gratis. Der kan du både høre Radio 100, du kan høre vores 100% komiker-podcast, også en masse søsterstationer og en masse søster-podcast, som der er noget, der hedder det. I hvert fald så er den fuldstændig gratis. Så se lige at download Rayo-appen. R-A-Y-O.

Det er det, Sleeping My Day Away, torsdag aften på Radio 100. Jeg har en rigtig god nyhed til dig, fordi at næste gang du hører min stemme i radioen, mit navn er Kasper, ja, så er det fordi det er fyraften og formentlig weekends for dit vedkommende. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5. Ha' en fortsat rigtig dejlig torsdag.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Kom nu, så kør du.
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu.
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den
1: smarte vej? Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
13: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger... Kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Wordfeud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
2: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontorcrush?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
28: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anne Lavendt.
1: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for

0: vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
1: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
17: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Wordfeud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu! Sten Slag!
8: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes. Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
2: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du dum i hovedet, eller hvad?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
10: Eyes. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nørre så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
18: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Wordfeud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten via Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
0: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre.

0: Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
9: SmartEyes. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
18: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP

0: Fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer. Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
11: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: day.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat-kaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at book tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
25: Smart Eyes.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.